LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

送です。ダボーモスガラ。

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

7 valandas 9 minutės šalyje, čia LRT Opus radijas. Vilnių po truputį bando gaivinti lietus, bet vis tiek pakankamai šiltas rytas, 20 laipsnių, gal netgi ir daugiau jau. Good Luck Charm čia vis dar iš The Go Express skamba, galėtų būti ir Good Luck Song. Tai gražaus ryto visiems, kas įsijungėte šį rytą LRT Opus. Mano vardas Marius, iki 10 valandos bendrausime. Po dienelės pertraukos sugrįžtų į Opuso studiją. Čia ir naujos muzikos turėsiu ir savaitės albumo. Pasiklausysime ir apie tai, kas svarbiausiai vyksta sporte, versle. Irgi truputėlį papasakosiu, kol kas Jerry Paper, Santic Root, tuoj ir apie tai, kokių orų tikėtis. Artimiausiamis dienomis išsamesnė sinoptikų prognozė.

0: Jerry Paper Chess, Scenic Route baigia skambėti LRT Opus eteryje, 7:14 ir apie orus numatomas nedidelis lietus, tačiau pasirodžius saulei šils iki 27 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius kolegoms iš LRT radio sako, kad ketvirtadienį bus šilta, šiandien numatomas nedidelis lietus, dieną pasirodžius saulei šils iki 22-27 laipsnių. Penktadienį naktį šiaurės vakarinėje šalies dalyje ir dieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur griaudės per kūniją. Artimiausią naktį bus apie 12-17, rytoj dieną nuo 19-24 šilumos. Savaitgalį numatome panašus orai, daug kur lietus, kai kur pasigirs perkūnija, išliks smarkus ir gūsingas vėjas, dienomis šils iki 18-23 laipsnių. Kitą savaitę bus lietinga ir gana visų, įspėja sinoptikai, taip tiek apie orus, apie juos informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Toliau grojaraštėje turime ir Kneecap, naujasis albumas Fenian ir Big Bad Mo, ištrauka iš jo verslo rizikos rezervo, taip pat pasiklausysim.
1: Jūs klausotės LRT

Tiesi baltą šviesą, o paskui ir baltą tylą. Ir prieš akis greitai šmėkštels geriausi laikai, kai buvome dviese.

Ruošiuosi gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi. Mano! Upai!

Verslo rizikos rezervas, krestomatinis kūrinys, mano vaikas pražilo, tiesa, 26-ųjų Stavario remiksuota versija, 7:24 ir tai reiškia, kad visai netrukus klausysimės ir trumpųjų žinių per LRT Opus, po jų ir sporto naujienos tęsiasi pasaulio futbolo čempionato 16-finalio etapas, na ir aišku, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien tęsia pasaulio čempionato atranką, apie tai kitą pusvalandį, o kol kas čia turiu Hot Chip, Freak Out, Release, gero klausimus.

0: Po naktinio Rusijos smūgių Kyjevui žuvusių skaičius išaugo iki 10, 34 žmonės sužeisti, dalis jų sunkiai, tai galimai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kyjevą nuo plataus masto karo pradžios. Aukščiausi šalies politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikimas vyks intensyvėjus diskusijoms dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo, kai gegužę Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijoje plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jei tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Vyriausioji rinkimų komisija ketina balsuoti, ar Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis 2024-aisiais šiurkščiai pažeidė Seimo bei prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimo kampanijos iš esmės finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Venesuelos tarnybos praneša, kad po praėjusios savaitės dvigubų požeminių smūgių žuvusių skaičių šalyje perkopė 2200, sužeistųjų daugiau kaip 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Skelbiama, kad auga ir gyventojų pyktis dėl vietos teisėsaugos pareigūnų veiksmų. Plinta vaizdo įrašas, kuriame matomi policininkai bandantis pasisavinti tarp griuvėsių rastą seifą su $1000. Tarptautinės mokslininkų grupės World Weather Attribution atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 metus alinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Europos Sąjungos aukščiausiasis teismas turi priimti sprendimą dėl daugiau nei 4 milijardų eurų dydžio baudos skirtos įmonei Google. Įtariama, kad Google neteisėtai sustiprino savo dominuojančią padėtį mobilių telefonų gamintojams paieškos sistemą Google Search, siūlydama tik kartu su kitomis Google programėlėmis, mokėdama jiems už tai, kad Google Search būtų iš anksto įdiegta kaip vienintelė paieškos programėlė ir trukdydama kurti konkuruojančias programėlės. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynes lietuviai laimėjo po Igno Sergiūno stebuklo. Rungtynių pradžia 18:30 tiesiogiai transliuos LRT. Ir apie orus šįryt trumpai palijo, temperatūra svyruoja apie 15-20 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpas nedidelis lietus, įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių. Sostinėje taip pat trumpas nedidelis lietus, Vilniuje dieną iki 24 šilumos. Dabar yra 35 minutės po 7. LRT Opus.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
2: Čia Mycelium Institute doktorantas Kasparas Mejeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti, muzika, šokiai, laužai, bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras, einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia, instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelija.
3: Jaga Gathering, Mycelium Institute, Liepa 16-20 dienomis.
4: Čia vis

Tikrai tikiu, kad daug neabejingų Jamiroquai kūrybai žmonių klausosi LRT Opus Little El Daily. Remiksuota kūrinio versija čia iškart po trumpųjų žinių Opus eteryje. Mes tęsime atmerkę akis, dar vienas kitas kūrinys, tada jau sugrįšiu ir su sporto pranešimais. Be abejo, nuo pasaulio futbolo čempionato viską pradėsime ir aišku, nepamiršime šio vakaro artėjančios Lietuvos krepšininko akistatos pasaulio čempionato atrankoje su Didžiąja Britanija.

Dėsime atmerkę akis per LRT opus, baigiantis pirmąją atmerkę akis valandai ir šiek tiek sporto naujienų čia mūsų eteryje. Apie pasaulio futbolo čempionatą be abejo tęsiasi 16 finalio etapos, o bilietai 8 finalį dramatiškai išplėšė Angliją. Anglai sugebėjo atsitiesti ir 2-1 palaužti Kongo demokratinę respubliką. Rungtynės Kongo demokratinė respublika pradėjo eitin pasitikėdama savo jėgomis ir iš pradžių net 70% laiko kontroliavo kamuolį. Geriausia pavyko anglus užklupti ir nepasiruošusius. 7 minutę Brianas Sipenga, turėdamas nemažai laisvės baudos aikštelė, atliko tikslų smūgį artimo vartų kampą ir išvedė Kongą į priekį. 75 minutę Haris Keinas leido anglams kiek atsipūsti, kai smūgių galvą rezultatą išlygino ir kai jau atrodė, kad komandoms gali tekti žaisti pratesimą, dar kartą savo žodį tarė Keinas. 86 minutę jis galingų smūgių pasiuntė anglus į euforiją. Keinas dabar jau yra pelnęs 13 įvarčių pasaulio čempionatuose ir visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąraše pakilo iki 6 vietos, kol kas su 19 įvarčių pirmauja Lionelis Messis. Anglai aštuntfinalyje susitiks su Meksika. Trečiadienį vakare paaiškėjo ir dar viena pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio dalyvė. Ją tapo tikrą dramą išgyvenusi Belgija. Antro kėlinio pabaigoje deficitą panaikinę belgai, pratesimo pareikalavusioje dvikovoje 3-2 palaužė Senegalo futbolininkus. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 2-2, o pergalingas įvartis buvo pelnytas pačioje pratesimo pabaigoje. Tam dar prireikė ir vaizdo peržiūros įsikišimo. Na ir viena iš šių metų pasaulio čempionato šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė ketvirtadienį naktį pratęsė ambicingą žygį. 16 finalio rungtynėse ji 2-0 nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus. Tai reiškia, kad 8-finalyje pasirodys visos trys pasaulio čempionatą rengiančios šalys. Nuo 64 minutės amerikiečiai liko žaisti 10-11, kai raudono kortelį išvydo pirmoji įvarčio autorius Folarinas Bologanas ir tai nesulaikė amerikiečių antro kėlinio pabaigoje tikslių baudos smūgių persvarą.

Varo padvigubino Malikas Tilmanas. Aštuntfinalyje turnyro šeimininkų laukia akistata su Belgija. Nuo šį vakarą 16-finalyje susitiks Ispanijos ir Austrijos futbolininkai, po vidurnakčio laukia Portugalijos ir Kroatijos akistata, nuo paryčiai Šveicarijos ir Alžyro dvikova. Šiandien Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiąja Britanija. Vakar vakare paskelbtas ir galutinis žaidėjų dvyliktukas. Klaipėdoje prieš britus Lietuvos išrikiuos štai tokią sudėtį: Arnas Velička, Kasparas Jukučionis, Margeris Normantas, Ignas Ergiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Matas Buzelis, Ąžuolas Tubelis, Donatas Trolis, Marikas Blaževičius ir Jonas Valančiūnas. Į dvyliktuką nebuvo įtrauktas Augustas Marčiulionis. Rungtynės su britais 18.30 transliuos LRT televizija ir portalas LRT LT. Nuo pasaulio čempionato atrankos D grupė Lietuva turi dvi pergalės ir rikiuojasi antroje vietoje, pirmauja italai. Jie yra iškovoję tris pergalės, britai kol kas paskutinėje vietoje su viena pergalė. Į kitą atrankos etapą pateks trys geriausios grupės komandos. Liepos 5 Rimo Kurtinaičio auklėtiniai išvykoje susitiks su italais. Tas rungtynės taip pat transliuos LRT televizija ir portalas LRT LT. Štai tiek sporto, daugiau naujienų portale LRT LT.

0: tavo miesto radijas.
1: Yo. Bugsy Malone. You know? Watch this.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Kalbant apie gromiausius šios savaitės lietuviškus kūrinius, tai ir šią savaitę tarp jų atsiranda punkto Cvai Oiro šiuo kūriniu ir pradėjome antrą atmerką, kai programos valandą vos porą minučių prabėgo po aštuntos. Pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes. Numatomas nedidelis lietus, bet pasirodžius saulei šils iki 27 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius kolegoms iš LRT radio pasako, kad ketvirtadienį bus šilta. Negausiai palis dieną nuo 22 iki 27 laipsnių, penktadienį naktį šiaurės vakarinėje šalies dalyje ir rytoj dieną daugelio rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, pusgusingas vėjas, artimiausią naktį apie 12-17, rytoj dieną nuo 19 iki 24 šilumos. Savaitgalį numatomi panašus orai, daug kur numatomas lietus, kai kur pasigirs perkūnija, pus smarkus gusingas vėjas, dienomis nuo 18 iki 23 laipsnių, o kita savaitė bus ir lietinga, ir vėsu, sako sinoptikai, štai tiek apie orus, o čia kūrinys, pavadinimu Tagli Džadžia, reikės išsiaiškinti, ką tai reiškia. Beje, liko labai daug puikios muzikos neišgrotos iš pirmosios atmerkaikis programos valandos, tai tikrai pasitengsiu vieną kitą kūrinį įterpti, taip pat ir šiek tiek naujienų pasiūlyti, kas be to.

Labai mėgstu Lewis Cole kūrybą, labai daug gyvų instrumentų, daug elektronikos. Dead Inside Shuffle čia baigė skambėti iš Lewis Cole, o čia ir vienas iš tų kūrinių, kurie netilpo į pirmąją atmerkę kis programos valandą. Certain Ratio 1982, šiek tiek palūkurėvo ir dabar jau keliasi į eterį. Gero klausimusi.

Milk Talk čia Abiru. Baigia skambėti LRT opus eterį 8:18. Kalbant apie daują muziką, tai čia dalinuosi kaip tik projektu Clive from Accounts, londonietis produceris ir jo naujienos Superfine ištrauka čia iš naujausio leidinio. Tuoj pratęsime su J. Bernard Blanchell, taip pat LRT opus eteryje. Gero klausymosi.

Labai gražus Jay Bernard kūrinys, 4 in the morning, jau ne pirmą kartą šią savaitę atkreipiu dėmesį į jį mūsų grojaraštyje. 8 valandos ir 25 minutės, dar porą dainų čia sugrosiu iki 8.30 žinių. Čia turime ir šių metų leidinį iš Element Wakes, Look for Your Mind, o prieš 8.30 dar ir Blanchell su Heart Has to Work So Hard. Gero klausimus.

Po naktinių Rusijos smūgių Kijevui žuvusių skaičius išaugo iki 10, 56 žmonės sužeisti, dalis jų sunkiai. Kijevo valdžios teigimu per šį išpuolį sunaikinti keli gyvenamieji namai, apgadintas viešbutis, susidegė keli daugiaaukščiai pastatai. Tai galimai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kijevą nuo plataus masto karo pradžios. Politikai prezidentūroje aptars konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Susitikimas vyks su intensyvėjus diskusijoms dėl pagrindinių

0: šalies įstatymo pakeitimo, kai gegužę Gitanas Nausėda vetavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė Lietuvos teritorijoje plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Venesuelos tarnybos praneša, kad po praėjusios savaitės dvigubų požeminių smūgių žuvusių skaičių šalyje perkopė 2200, sužeistųjų daugiau kaip 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Skelbiama, kad auga ir gyventojų pyktis dėl vietos teisėsaugos pareigūnų veiksmų. Plinta vaizdo įrašas, kuriame matomi policininkai bandantis pasisavinti tarp griuvėsių rastą seifą su $1000. Remiantis naujausiais duomenimis, piktavaliai kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkia dirbtinį intelektą, išnaudoja viešai prieinamos organizacijų sistemas ir taikosi į debesijos paslaugas. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta kibernetinių grėsmių ataskaita. Pasak centro direktoriaus Antano Aleknavičiaus, dirbtinis intelektas naudojamas, kuriant įtikinamus įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Policija skelbė praėjusią parą gavusi 2 pranešimus apie didelio masto sukčiavimo atvejus. Klaipėdoje pareigūnus kreipėsi įmonės vadovas, kuris pareiškė, kad per 2 metus darbuotojai suklastojo įrašus klientų duomenų bazėje ir apgaulės būdu iš įmonės pasisavino 563 tūkstančius eurų. Tuo metu Vilniuje policija kreipėsi moteris, kuri pareiškė, kad jai telefonu paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatė policijos pareigūnais ir banko darbuotojais, įtikino parduoti butą ir nuo banko sąskaitos nusimti visus pinigus, kuriuos jie atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. Nuostolis siekė 114 tūkstančių eurų. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas, nedidelis lietus, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat trumpai negausiai palis, bus iki 24 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus. LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

që e shkërë po të rëmpu ishë një karë si Headrest CCF, I'm gonna stay with you. Baigęs skambėti, turiu dar vieną naujieną, kurią jau šią savaitę pristačiau praėjusį savaitgalį. Po 9 metų pertraukos niujorkiečiai Downtown Boys išleido savo trečiąjį studijinį albumą Public Luxury. Tai yra roko, punk roko kolektyvas, nemažai politinių žinučių siunčiantis savo tekstais į aplinkai. You're the Ghost, taip vadinasi šio ryto pasirinkimas iš Downtown Boys. Visai netrukus ir šiek tiek LRT pusverslo.

Čia Mdu Tanam kūriniu Tala Tanam pradėjome ir tokią trumpą, bet labai gražią afrikietiškos muzikos atkarpėlę LRT Opus grojaraštyje 11 minučių iki 9. Verslas čia mūsų rytinėme eteryje tarp miesto, vandens ir saugomų teritorijų įsispraudė Lietuvos jūrų vartai, atsidūrė kryžkelėje po to, kai dėl tarptautinių sankcijų prarasta maždaug 40% krovinių, istoriškai augęs kaip tranzitinis Klaipėdos uostas dabar iš esmės aptarnauja vietos rinką, rungdamasi su miesto kaiminyste, ieškodamas daugiau ploto ir savo naujo vaidmens tolimesnėje perspektyvoje rašo verslo žinios. Klaipėdos jūrų uostas įstrigęs kryžkelėje, plėtros vizijų yra, bet reikia geros idėjos ir čia pat verslo žinių redakcijos nuomonėje klausimą, kur plauki Klaipėda. Tolesnei plėtrai reikalinga ne tik kryptis, bet ir gera idėja, be to kaiminystė su miestu sunkiai balansuoja tarp sinergijos ir kolizijos. Kita tema, Lietuvai dar dabar nusprendus statyti ketvirtos kartos mažuosius branduolinius reaktorius, šalis turėtų atsistoti ilgą norinčių eilę, teigia nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Nesakome, kad norime ir būsime patys pirmieji, nes bet kokiu atveju technologijos dar vystosi, tačiau net jeigu ir šiandien sakytume, kad norime ir atsistotume jau į eilę, kad mums gamintų, būtume 22 ar 23 vietoje, kalbėjo jėgainės generalinis direktorius Linas Baužys, pasak jo, branduolinė energetika ateityje Lietuvai būtų naudinga, tačiau sprendimai dėl jos nebus skuboti. Verslo žinios apie tai, kad birželį naujų būtų pardavimai Vilniuje mažėjo, ypač brangesniuose segmentuose, nepaisant pastaraisiais mėnesiais vykusios rekordinės pasiūlos injekcijos. Vis dėlto šių metų pardavimai pirminėje rinkoje lenkia praėjusių metų rezultato, lūkesčiai dėl likusio metų pusmečio daugiausia susiję su kainų augimo lėtėjimu. Dar apie tai, kad baiminantis dėl ateities per COVID-19 pandemiją susikūrė net kelios psichologinę pagalbą siūlančios platformos, toliau aukti leidžia nestabili geopolitinė padėtis, didėjantis įmonių susirūpinimas darbuotojų emocinė būsena, nors Rusijos okupacijos metais įskiepytas požiūris, kad psichologinės problemos kažkas gedingo vis dar gajus. Per COVID-19 gimęs verslas laukia, kol Z-karta pradės uždirbti pinigų. Ir vaizdo turinio platformos Baltijos šalyse GO3 kino ir sporto kanalai nuo šių metų Liepos nebetransliuojami įgeis vartotojams, o nuo rugsėjo 4-osios nebebus matomi ir per Telia Play. Nors toks žingsnis argumentuojamas patogumu sporto struoliams, tai reiškia vieną vietoj vieno tiekėjo gali tekti rinktis du. Rinkos dalyviai ironizuoja, kad vargu ar šiuo atveju galima kalbėti apie patogumo vartotojų ir baksnuoja gana agresyvius GO3 žingsnius atsiriekti didesnį rinkos pyragą. Rašo verslo žinios LRT LT verslas apie tai, kad Lietuvos uosto vadovas Simonas Bartkus Liepos 3 palieka pareigas. Interviu LRT LT jis pasakoja apie pasitraukimo aplinkybes ir kada Lietuva gali turėti tiesioginį skrydį į Jungtinės valstijas. Nuo Liepos įsigaliojęs nedarbo išmokų pokyčiai LRT LT trumpai pateikė svarbiausią informaciją. Ir dar viena žinutė, Prancūzija nuo trečiadienį įvedė naujas apmokamas atostogas tiek vaikų motinoms, tiek tėvams, nes prezidentas Emmanuelis Macronas siekia paskatinti vangų gimstamumą šalyje. Prancūzija siekdama padidinti gimstamumą prailgino motinystės ir tėvystės atostogas. Štai tiek verslo, 8 minutės iki 9.

Thank you.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

0: Štai toks LRT Opus naujasis savaitės albumas ir jis yra lietuviškas Zakmina, The Boy with the Blue Eyes. Čia dar ir bendradarbiavimas kartu su Andrew McPie arba Andriumi Šarka įraše Angels Don't Cry, beje Zakmina, Lukas Zeringis vakar dienos pulso programoje pasūnė ir Rimvidą ir daugiau papasakojo apie albumo įrašus, apie visą elektroninę muziką, elektroninės kompozicijas. 5 minutės prabėgo po 9, tęsime Atmerk akis.
1: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks. And you're reaching for the chalk. God wears a waistcoat, and there's all these people looking on.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it home.

on the edge.

Vienas įdomesnių atlikėjų iš tikrųjų, arba vienas įdomiausių, net Anthony Shimerick, ir poetas, ir rašytojas, ir elektroninės muzikos kūrėjas. Čia jo darbas Chalk, ką tik baigė skambėti LRT Opus eterį. 10 minučių po 9. Dar vienas neišgrotas kūrinys, nuostabus įrašas iš Sky Zoo, bet Stays Burning. Gero klausymosi.

taip lengvai iš Django Django Free From Gravity čia baigia skambėti. 9 valandos 18 minučių, toliau turiu dar vieną naujieną, na tiesa porą savaitėlių pabrandintą, kol galų gale susiruošiau sugroti britų didžėjus ir produceris Street On ir saksofonistas, kompozitorius londonietis Davidas Coyotes. Where we started, čia kviečiu pasiklausyti.

Į BBC On Machine ir Political Incorrect iš 24-ųjų grupės albumo Pull the Rope. Rugsėjo 11-ąją Chopping Mountain išleidžiamas albumas naujas. Į BBC On Machine albumas jau poro singlų iš jo yra pasirodė ir tikrai esame sugroję LRT Opus eterį ir žiūriu ir matau, kad nuostabiai tiesiog dėliojasi mūsų šio ryto grojaraštis, nes čia dar ir Dočį turiu su Anxiety, tada ir trumposios LRT Opus žinios.

0: Po naktinio Rusijos smūgių Kyjevui žuvusių žmonių padaugėjo iki 13, dar maždaug pusšimtis sužįsta. Kyjevo valdžios teigimu per šį išpuolį sunaikinti keli gyvenami namai, apgadintas viešbutis, susidegė keli daugiaaukščiai pastatai, tai galimai viena didžiausių kombinuotų raketų ir dronų atakų prieš Kyjevą nuo plataus masto karo pradžios. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas palaiko iniciatyvą keisti konstituciją, numatant galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kalbėdama žinių radijui, jis teigia, kad būtina išnaudoti visus NATO suteikiamus gynybinius pajėgumus. Šia tema prezidentas diskutuoja su Seimo, vyriausybės vadovais, Seimo frakcijų seniūnais. Venesuelos tarnybos praneša, kad po praėjusios savaitės dvigubų požeminių smūgių žuvusių skaičių šalyje perkopė 2200, sužeistųjų daugiau kaip 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Skelbiama, kad auga gyventojų pyktis dėl vietos teisėsaugos pareigūnų veiksmų, plinta vaizdo įrašas, kuriame matome policininkai bandantis pasisavinti tarp griuvėsių rastą seifą su tūkstančiais dolerių. Remiantis naujausiais duomenimis, piktavaliai kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkia dirbtinį intelektą, išnaudoja viešai prieinamos organizacijų sistemas ir taikosi į debesijos paslaugas. Tokias tendencijas atskleidžia Nacionalinio kibernetinio saugumo centro su tarptautiniais partneriais parengta kibernetinių grėsmių ataskaita. Pasak centro direktoriaus Antano Aleknavičiaus, dirbtinis intelektas naudojamas, kuriant įtikinamas įvairiomis kalbomis parašytus sukčiavimo laiškus, analizuojant galimus taikinius ir ieškant būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Policija skelbė praėjusią parą gavusi du pranešimus apie didelio masto sukčiavimo atvejus. Klaipėdai pareigūnus kreipėsi įmonės vadovas, kuris pareiškia, kad per dvejus metus darbuotojas suklasto įrašus klientų duomenų bazėje ir apgaulės būdu iš įmonės pasisavino 563 tūkstančius eurų. Tuo metu Vilniuje policija kreipėsi moteris, kuri pareiškia, kad jai telefonu paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatė policijos pareigūnais ir banko darbuotojais, įtikino parduoti butą ir nuo banko sąskaitos nusimti visus pinigus, kuriuos jie atidavė atvykusiam nepažįstamą vyriškį. Nuostolis siekia 114 tūkstančių eurų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynes Lietuvė laimėjo po Igno Sargiūno stebuklo. Rungtynių pradžia 18:30 ties tiesiogiai transliuos LRT. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas, nedidelis lietus, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, sostinėje taip pat trumpai negausiai palis, įdienojus Vilniuje iki 24 laipsnių. Dabar yra 32 minutės po 9.
1: LRT Opus. Dėmesio. Mycelium Institute magistrantai. Jūsų sesija startuos penglos hidrografinėme draustinyje Jaga Gathering metu. Tirsite susibūrimo dalyvių ir miško sąveiką. Per sesiją galite patirti ritminę sinchronizaciją ir sustiprėjusi kolektyvinį sąmoningumą. Nekreipkite dėmesio į kitus susibūrimo lankytojus. Kol jie mėgausi šokiais, jūsų lauks lauko tyrimai ir atradimai. Venkite tiesioginio kontakto su atvirumis šaknų sistemomis po vidurnakčio. Jaga Gathering. Mycelium Institute. Liepos 16-20 dienomis.
2: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

Šią savaitę negaliu atsidžiaugti dar vienu kūriniu mūsų eteryje. Greta Van Fleet, Play Your Games, pačioje pavasario pabaigoje pristatytas naujas singlas. Po 3 metų pertraukos Greta Van Fleet sugrįžta su nauja muzika. Teigiama, kad ir visas naujas albumas yra įrašytas ir sumiksuotas, beliko tik paskelbti apie jo išleidimo datą. 9:37 čia LRT Opus radijos ir toliau Lime Garden turime Downtown Lover.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: This is a photograph

Labai gerai ir labai norėsiu šio kūrinio ir dar kartelį ir ne vieną kartą pasiklausyti šią savaitę. 10 minučių iki 10 čia beje Deki Alem Fun baigė skambėti LRT Opus eteryje, baigėsi ir atmerk akis muzikinė programa ir jeigu patiko Deki Alem Fun, labai tikiuosi, kad patiks ir naujieną, kurią čia jums esu paruošęs. Bičiuliai iš Londono Temple, tai yra Charlie Jordan ir Jamesas Fitzas Gibbonas, vaikystės draugai, jiegi išleido naują kūrinį Black Cat. Jam skambant ir atsisveikinu, čia buvo Marius, susitiksim rytoj 7, iki.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi, aš Kamilė, čia prie mikrofono laidoje Dienos Pulsas. Būsim kartu visas 3 ateinančias valandas, kaip įprasta kiekvienos valandos viduryje trumpus žinios, informacija apie orus. Šiek tiek atrodo smagiau dabar ir geriau ir lengviau įkvėpti, kuomet tie karščiai šiek tiek nuslūgo. Pasižiūrėsim, kiek laiko laikysis toks vėsumas ore, ką jis mums atneš, nežinia, bet užtat mes bent jau tikrai žinom, kad turėsim daug geros muzikos grojaraštyje. Ir vienas iš kūrinių puikiai čionai suskambėjo Society 25, tokia tikrai labai unikali tarptautinė muzikos grupė. Ja sudaro labai puikiai atpažįstamo LRT Opus klausytojų Kit Sebastian, vokalistė Merv Erdem. Taip pat ir gitaristas, produceris Glenn Fellows ir talentingas multiinstrumentalistas Paul Elliott. Kolektyvas puikiai sulieja, kaip girdim, tą viduržemio jūros regiono pop muziką, psichodelinį funką, šiek tiek ir disko ritmų neprivengia, paslaptingai skamba ta jų rytietiška estetika, bet papildo ją vakarietišką aranžuotę, tą tradiciją tokia ir visa tai dėl to skamba labai subalansuotai. Na, o jų debiutinis 9 kūrinių albumas Jai Gara išleistas, na, ne taip jau ir senai, gegužės 22 dieną po nepriklausomos įrašų kompanijos True Thoughts vėliava. Ir čia ką tik girdėjote be abejo titulinę albumo dainą, kuri lygiai taip pat vadinasi Jai Gara, iš turkų kalbos išvertus reiškiant triukšmą, šurmulį arba dramą, na ir tikrai reprezentuoja tą grupės skambesį, kurį aš ką tik bandžiau apibūdinti. O mes judėsim toliau su tokiu kūriniu Two Bodies, du kūnai, melancholiškas, atmosferiškas kūrinys, kurį sukūrė muzikinio dueto Hallows nariai Dom Roland ir vokalistė Vani Dosurut. Kūrinys taip pat pasirodė ne per seniausiai, birželio 5 dieną nepriklausoma įrašų kompanija Artifact Records išleido ją. Ir ji taip pat nugulusi yra ir jų naujausiame studijiniame albume Dream. Gero klausimo.

Čia Eiger nuskambėjo su kūriniu The Visit, o štai alternatyviosios muzikos bendruomenė pasiekė netokios jau smagios žinios. Žinome, kas vyksta Venezueloje ir sukrėtė šitą šalį didžiuliai žemės drebėjimai. Ne tik tai šiaip daug gyvybių nusinešė, bet ir vienos perspektyviausių kylančių roko grupių Wonder Dees kelionę nutraukė. Visi keturi šios Venezuelos nu metal grupės nariai žuvo per žemės drebėjimus. Birželio 24 dieną vokalistas Manuel Wonder Dees, gitaristas Gabriel Gomez, bosistas Sandra Hernandez ir būgnininkas Abraham Foucault žuvo sugrūvus pastatui, kuriame jie tuo metu repetavo Laguarioje valstijoje, kurie buvo viena iš labiausiai nukentėjusių šios nelaimės metu, ir aš pamenu, kuomet teko ruoštis miesto orkestras tokiai laidai, būtent apie Venezuelą, tai ten įvyko mano pirmoji pažintis su šita grupe ir tikrai labai gaila, kuomet tokios jaunos ir veržlios ir perspektyvios grupės taip palieka mus per anksti. Jie tikrai buvo laikomi vieni ryškiausių, sparčiausiai kylančių savo šalies sunkiosios muzikos scenoje. Puikiai jungė tokie agresyvus skambesi, labai teatrališki buvo, labai nevengė socialinės kritikos ir nuo pat debiuto 2024 vos metais stipriai užsiaugino didelę ištikimų gerbėjų bazę ir pelnė pripažinimą prestižiniame laikomame Nuevas Bandas festivalyje. Rengė tokius, na, tikrai jau anšlaginiais galima pavadinti koncertus. Vienas iš kertinių jų trumpo, bet tikrai įsimintino palikimo kūrinių, tai yra 2025-aisiais išleistas kūrinys Vendetta per Guacamaya Music leidybinę kompaniją, būtent jis ir skambėjo tuomet miesto orkestre. Kalbant apie šitą grupę, palinkėkime jau gražios kelionės ir pasiklausykim.

Lietuvoje 10:29, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos pareigūnai praneša, kad po bene didžiausios Rusijos raketų ir dronų atakos Kyjeve žuvusių žmonių padaugėjo iki 13, dar 80 sužįsta. Kyjevo karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenko sako, kad tarp aukų yra vaikų, pridurdamas, kad priešas vėl sąmoningai taiko į gyvenamuosius rajonus. Keletas miesto rajonų buvo evakuoti, kai smūgiai sudrebino pastatus visame mieste, tai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Rusija ruošiasi masiniam puolimui. Rusijos gynybos ministerija teigia, kad atakavo energetikos objektus, atsakydama į neseniai įvykdytus Ukrainos smūgius. Tuo metu diplomatiniams pastangoms užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą įstrigus buvęs Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinys Ukrainai ir Rusijai Keith Kellogg sako, kad Europa turėtų rodyti daugiau lyderystės šiame procese. Laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas palaiko iniciatyvą keisti konstituciją, numatant galimybę Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kalbėdamas žinių radijoje, jis teigia, kad būtina išnaudoti visus NATO suteikiamus gynybinius pajėgumus. Šią temą prezidentas su Seimo vyriausybės vadovais Seimo frakcijų seniūnais dabar aptarė Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Jungtinėms valstijoms, svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, Lietuvoje bręsta iniciatyva keisti konstituciją, suteikiant galimybę šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Ministras Robertas Kaunas taip pat sako, kad ginkluotės įsigijimo procedūros Lietuvoje yra per lėtos, todėl svarstoma koreguoti ir įstatymus. Tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių vykdanti specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratas politikės mamos bute bei namuose, tai skelbia portalas 15 min. STT patvirtinta, kad siekiant surinkti tyrimui reikšmingus duomenis atliktos suplanuotos kratos savivaldybėje ir kitose vietose. Jų metu paimti daiktai bei dokumentai galintys turėti reikšmės tyrimui. Tyrimas birželį pradėtas po to, kai portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Živilės Pinskuvienės mama Marija Gutonienė butą Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 000 eurų kainą. Žurnalistų duomenimis šį butą Gutonienė pirko iš Pinskuvienės pažįstamo verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdoma įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Tarptautinės mokslininko grupės World Weather Attribution atlikta skubi analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 metų salinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomalija lėmė karščio kupolas, kurį sulaiko įkaitusi orą virš Europos ir traukė šilto oro masės iš Saharos. Ir trumpai apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų LRT.lt. Šiuo metu Lietuvoje 10:32.

diskotekas iššukuotas. Būna išsemti, visas tiesas išieškotas. Ir viena tokia švelni

laikosi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Jau su kuo, bet su Felipe Gordon tai tikrai niekada neapsiriksi. Visą laiką smagu jį išgirsti mūsų grojaraštyje. Kolumbietis iš Bogotos, multiinstrumentalistas, prodiuseris, didžėjus, kuris na, ir išsiskiria tom, kad puikiai suderina elektroninę muziką, deep house su gyvais instrumentais, su džiaziniais sampliais. Čia kūrinys Runaway, išleistas per Didžiosios Britanijos įrašų kompaniją Shall Not Fade. Kaip dalis jo pilnos sudėties studijinio albumo Teseta, tikrai toks, na, atrodo geras fonas tiesiog būti, nesvarbu, kur esi, ką veiki, kažkaip labai labai gražiai vis laiką Felipe Gordon susiklauso ir dar vienas muzikantas netrukus čia valandai besibaigiant, kurio man bent jau asmeniškai vis laiką smagu išgirsti naujos kūrybos, tai yra Swimming Paul, tikrai sparčiai populiarėjantis, kuris na, tikrai daug turi bendradarbiavimų su kitais muzikantais, su vokalistais ir vienas iš tokių pavyzdžių čia, kūrinys Sunset of My Youth su Ivy. Apdainuosta jaunystė su Saulėlydį, o mes susitiksime kitą valandą. Talking on this bit of plastic, generation of glass hearts. Look, we've all got our heroes, except mine are working class. I got a daughter now, so a grand just don't come for free. How's your mother? How's your father? Send my love, say hello for me. I'm in the sunset of my

Beveik 3 minutės po 11 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis dar sykis sveikinuosi laidoje Dienos pulsas. Antrąją valandą pradedam su pačiu mieliausiai pasivadinusiu kolektyvu Feeble Little Horse iš Jungtinių Valstijų. Jų kūrinys Rewind nuskambėjo iš gegužės 26-ąją išleisto jų albumo Bitnot. Na, tikrai toksai puikus pavyzdys, kaip indie elektronika skamba ir toks labai fragmentuotas, atrodo labai mielas, bet iš tikrųjų ganėtinai rimta tema lydi. Čia, pasak vokalistės Lydija Skolum, sako, parašė dainą apie tokį nesusikalbėjimą, apie tą laiko tėkmę ir atitolimą santykiuose. O mes šiek tiek priartėkim vieni prie kitų ir pasiklausykim dar daugiau muzikos. Kurt Weill netrukus čia skambės. Labai garsus amerikietis dainininkas, dainų autorius, multiinstrumentalistas iš Filadelfijos, labiausiai žinomas dėl tokio unikalaus, stipriai low-fi-inio indie-roko, psichodelinio folko, modernios amerikano muzikos mišinio. Zoom 97 čia skambės, kūrinys iš jo šiais metais pristatyto albumo Philadelphia's Been Good to Me. Na ir kaip albumo pavadinimas kalba, tai tikrai

Tai jau čia grįžta daug kalbėdamas apie savo gimtąją Filadelfiją ir pasakoja apie tas tam tikrus kinematografiškus vaizdus, kuriuos prisimindamas, keliaudamas miesto gatvėmis mato ir tiesiog apie paprastus gyvenimo džiaugsmus, apie namų ramybę, apie laiką, kuris atrodo, kad sulėtėjo, kuomet grįžti namo. Pasiklausykim.

Tokios dvi įdomios moterys susitiko ir nusprendė kartu kažką tai sukurti. Štai toks ir rezultatas. Ana Dol, Berlyne įsikūrusi turkų fotografė, menininkė, kompozitorė, tikruoju vardu Gözen Atila, eksperimentinės jos muzikos projektas vadinasi Ana Dol. Ir jis siekdama išsivaduoti iš tos akademinės elektroninės muzikos rėmų, nusprendė kurti šiek tiek kitokią muziką, kaip pati sako, remia vaikiškų smalsumu ir tiesiog tyrinėja įvairiausius sąskambius, o jos kūrybinė partnerė Marie Klok yra prancūzė, rašytoja, muzikantė, kuri savo kūriniuose tikrai nevengia tokio humoro, tokio kartais gal fragmentiškumo, bet na, tikrai labai įdomiai kuria tekstus, pati vadina juos literatūriniu performansu, na ir tikrai tas atsispindi ir šiame kūrinyje, kuris taip pat nugulė ir jų dviejų bendrame albume Manivelle. O mes judėsim toliau su prancūzė ir italų kilmės menininkė, didžėja, prodiuserė, be to ir profesionali šokėja GGFM, kuri gyveno šiuo metu Londone ir garsėja savo labai tokia gilia, hipnotizuojančia elektroninė muzika, kūrinys Here and Now. Išleistas birželio 5 dieną, kaip dalis jos 5 kūrinių mini albumo Shelter Our Time. Tokį ryškų posūkį žymės diskografijoje, ji čia šiek tiek atsitraukė jau nuo tokio tradicinio techno, pasinerė į liquid drum and bass, į jungle muzikos skambėsi ir tikrai tyrinėja tą pusę elektroninės muzikos. Kaip pati sako, šis kūrinys yra skirtas, na, kaip tokia mantra gebėjimui vienu metu išgyventi ir liūdesį, bet to pačiu ir džiaugsmą. Tai pasiklausykime.

Rusija surengė masinę dronų ir raketų ataką prieš Kyjivą praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo apie ruošiamą stiprią ataką. Žuvo 13 žmonių, apie 90 sužįsta. Į Ukrainą paleisto 74 raketos ir beveik 500 dronų. Oro gynyba skelbia numušusi 2/3 raketų ir daugumo dronų, tačiau žalos padaryta 20 vietovių. Pagrindinė atakos kryptis buvo Kyjivas. Sostinės meras Vitalijus Kličko sako, kad tai buvo kol kas didžiausia ataka prieš Kyjivą nuo karo pradžios. Rytoj sostinėje skelbiama gedulo diena. Komentuodama šios nakties ataka, Zelenskis socialiniuose tinkluose rašo, kad dauguma taikinių buvo paprasti gyvenamieji pastatai. Taip pat apgadinta greitosios medicinos pagalbos stotis, tyrimų institutas, viešbutis ir verslo įmonės. Pasak prezidento, dar 5 asmenys sužįsti Charkivo srityje, tarp jų vaikas, dar 2 Kyjivo regione. Taip pat apšaudyti Sumų, Dnipro, Zaporižios ir Čerkasų regionai. Po Rusijos atakų maždaug 70 gyvenviečių 4 regionuose susidūrė su elektros tiekimo trukdžiais. Po bene didžiausios Rusijos raketų ir dronų atakos Kyjive, Ukrainos užsienio reikalų ministras paragino sąjungininkus siųsti daugiau oro gynybos sistemų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų prašo Jungtinių valstijų licencijų oro gynybos raketoms Patriot gaminti. Reaguodama į masinį išpuolį, ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė rytoj siūlysinti naują sankciją subjektams remiantiems Rusijos karinį pramoninį kompleksą. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Apie tai pranešė Vilniaus apskrities policija. Teisėsauga skelbė išsiaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir įvykdė kitus nusikaltimus. Per plataus masto operaciją atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiui atidėti klausimą ar pripažinti, jog partija Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. Klausimą VRK ketina svarstyti Liepos 30 dieną vyksančiame posėdyje. Pagal projektą juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai siūloma pripažinti per Robertą Puchovičių partijai pervestas 2 bendrovių lėšas. Iš viso daugiau nei 24 tūkstančius eurų. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius neigia, kad jo įmonės per trečiosius asmenis rėmė partiją. Tyrėjai siūlo pažeidimais pripažinti atvejus, kai rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos įmonių lėšomis, o tai yra draudžiama. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo vertinimu komunizmas tebėra viena didžiausių grėsmių šaliai. Tai jis pareiškė, kalbėdamas renginyje Šiaurės Dakotoje ir įvairiose šalies regionuose vykstant vietos valdžios rinkimams, kur gerų rezultatų pasiekė demokratų ir progresyvių politinių jėgų politikai. Trumpas juos dažnai sieja su politine kaire. Jis teigia, kad esą niekada neleis paversti Jungtinių valstijų komunistinę šalimi ir sieks užkirsti kelią šią ideologiją ir tarptautinėje arenoje. Pasaulio vyrų futbolo čempionate į kitą etapą patekus Belgijai ir šeimininkiai Jungtinių valstijų komandai bileto į 8-finalį šiąnakt sieks dar 6 komandos. Europos čempionai Ispanai Los Andželė susitiks su Austrija, kuri į planetos pirmenybių atkrintamąsias pateko po daugiau nei 7 dešimtmečių pertraukos. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį vyks 2 susitikimai. Pirmo pasaulio čempionato trofėjaus siekiantys Portugalai Toronte susitiks su kroatų iššūkio, o Vancouveryje į kovą stos Šveicarijos ir Alžyro futbolininkai. Ir apie orus šiandien vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

Kaip įprasta, energija trykštantys jauti ir jų kūrinys auksiu čia, ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje, o mes po truputėlį artėjame prie antrosios valandos pabaigos. Čia šiek tiek kitokios muzikos, JP Mafia skambės netrukus muzikantas, kuris dar kartais suvadinasi ir Peggy, tiesiog vienas ryškiausių laikomas Jungtinių Valstijų eksperimentinio hip-hopo atlikėjų, prodiuserių, garsėja tokiu labai sąmoningai chaotiškų skambesių, ganėtinai politiškai atviras yra ir gebėjimų tokiu, na, ignoruoti absoliučiai visus įmanomus šio žanro rėmus muzikoje, daug tokio industrinio hip-hopo, noise, glitch, punk estetikos elementų. Prieš pradėdamas, beje, muzikinę karjerą, jis tarnavo Jungtinių Valstijų karinėse oro pajėgose. Kaip pats sako, šita patirtis stipriai paveikė jo pasaulėžiūrą ir apskritai kūrybinį požiūrį, ypatingai kalbant apie nepriklausomybę, apie autoriteto atmetimo tematiką, kas, na, tikrai yra ryšku jo kūryboje. Vienas iš pavyzdžių čia, What Kind of Rapping Is This? 2021 metais pasirodęs ir albume LP. Vienas ryškiausių laikomas jo stilistinio eksperimentavimo pavyzdžių. Čia yra pasiteltas ir toks apkarpytas, iškraipytas Fred Hammond kūrinio More of You samples, paverstas tokia garsinė baze, kuri kontrastuoja su paties muzikanto tokio aštriu, fragmentuotu repo atlikimu. O tekstas ironizuoja muzikos industrijos standartus, interneto komentarų kultūrą ir pačią apskritai repo, na, kabučių sistemoje autentiškumo sąvoką, keičia toną tarp rimtumo ir tokios provokacijos. Pasiklausykim, kaip gieskama.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, šiuo metu yra Lietuvoje. Čia laida Dienos pulsas ir trečioji jos valanda, kaip jau supratote, pažymėta bus ir pradėta savaitės albumu. Laikas bėga, savaitė bėga ir smagu, kad bebėgant tam laikui mes galim susipažinti su vis nauju kūriniu iš šios savaitės LRT Opus albumo. Didžėjus ir produceris Zakmina pristatė debiutinį savo leidinį The Boy with the Blue Eyes, būtent jis ir skamba mūsų eteryje kiekvienoje dieninėje laidoje ir beje, taip pat buvo užsukęs vakar pas kolegą Sunę Lensbergytę ir Rimvydą Černiauską į laidą be problemų papasakoti plačiau apie šį albumą. Jeigu nepavyko jums išgirsti šito pokalbio, tai jis, kaip ir visi kiti LRT Opus laidų įrašai, yra nugulęs LRT radiotekoje. Po tokia vėlė Opus pokalbis, na, tikrai patariu išgirsti jo idėjas, ką jis pats mano apie šitą leidinį, bet taip trumpai, tai na, toks besikeičiantis skambesys nuo labai minimalistinių, labai erdvių kompozicijų iki jau tokių ritmiškai intensyvesnių kūrinių. Smagu yra tai, kad ne tik tai vienas pats Zakmina čia dirbo ir plušo prie šio albumo, įsilieja puikiai čia ir kviestiniai muzikantai, atlikėjai Jonas Lapinas, Andrew Magpie ir taip pat Migluma, su kuria būtent ir išgirsime dabar kūrinį Days Go By.

Taip svajingai čia suskambėjo Hydrogen Sea kūrinys Wolves. Netrukus jį keis be abejo atpažįstamas vardas Tricky kartu su Mitch Sanders įrašytas kūrinys Because I Don't Know, tokia jaunosios kartos pamėgta frazė, sakyčiau, nes ką aš žinau. Bet juokas juokais grįžta Tricky su jau 15-ojo studijinio albumu Different When It's Silent ir šitas kūrinys yra antrasis albumo singlas. Kaip ir minėjau, įrašytas kartu su bristoliečiu vokalistu Mitch Sanders ir na tikrai taip atrodo pažymi tokį Tricky sugrįžimą prie jam būdingos ganėtinai niūros įtampos tokios atmosferos. Čia girdėsim tokius labai šešėlinį atspalvį turinčius sintezatorius, nuolatinis toks įtampos jausmas, bet čia labai gražiai balansą sukurs Sanderso toks balsas, šiltas atrodo ir be abejo Tricky, tas šnapždantis vokalas, šiek tiek emocinės įtampos ir pažeidžiamumo. Įnešu, be kita ko, Tricky pristatys albumą ir gyvai rugsėjo 2 dieną Vilniuje Kablyje, kur surengs koncertą kaip būtent šio naujo dalį, šio naujo albumo turo po Europą. Kol kas pasiklausykim. LRT.

Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinio užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias pavardes jam pateikė paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Su kandidatais Nausėda planuoja kalbėtis šiandien. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat teigia nesureikšminantis prieštaravimų dėl Martyno Katilino kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Šiandien prie prezidentūros opozicinė Laisvės partija rengia protestą prieš Katilino skiriamą ministru. Politikas kritikuojamas, kai prieš keletą metų Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos OMON smogikais, bei pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemones. Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi išsitęsti neribotai, tačiau šis klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste. Už akių dėl labai didelės vertės turto iššvaistymo nuteistas vienas žlugusio banko Snoras akcininkų Raimondas Baranauskas slapstosi Maskvoje, tai skelbia portalas Delfi. Rendamasis partneriais Rusijoje, portalas nustatė, kad Baranauskas gyvena 17 aukštų daugiabutyje vakarinėje Maskvos dalyje, apie 8 km nuo miesto centro. Delfi pavyko telefonu susisiekti su Baranausko žmona Sigita, kuri teigia, kad gyvena nepasiturinčiai. Jie taip pat tvirtino, kad Raimondas Baranauskas neketina pripažinti savo kalties, kaip šią savaitę apeliaciniame teisme tai padarė buvęs didžiausias banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas. Vilniaus apygardos teismas pernai lapkritį Baranauskui ir Antonovui už akių skiria 10,5 metų kalėjimo. Skelbta, kad Antonovas ir Baranauskas pasisavino turtą už 509 milijonus eurų, bankui Snoras ir jo kreditoriams padarė žalos už 466 milijonus, dar 15 milijonų eurų išvaistė. Venesuelos tarnybos praneša, kad po praėjusios savaitės 2 požeminių smūgių žuvusiųjų skaičius šalyje perkopė 2200. Sužeistųjų daugiau kaip 10 tūkstančių, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais. Pareigūnams pavyko išgelbėti 43 metų vyrą, kuris po griuvėsiais išbuvo savaitę. Tačiau skelbiama, kad auga gyventojų pyktis dėl vietos teisėsaugos pareigūnų veiksmų. Plinta vaizdo įrašas, kuriuose matomi policininkai bandantys pasisavinti tarp griuvėsių rastą seifą su tūkstančiais dolerių. Per gaisrą vienoje šiaurės Vokietijos ligoninėje žuvo 2 žmonės, sužeista mažiausiai 30. Pirminiais duomenimis gaisras kilo vienoje iš palatų. Pasak valdžios institucijų užsidegė ligoninės stogo konstrukcija. Iš gydymo įstaigos buvo evakuoti 100 žmonių. Socialiniuose tinkluose 500 gyventojų skundžiasi stipriu bėrimu po maudynių Dusios ežere. Prie vadinamosios Dzūkų jūros poilsiavusi Rugilė Jodaitinė sako, kad bėrimas atsiranda ne pirmą kartą. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologės Aušros Bartulienės, vadinamasis plaukikų niežulys atsiranda ne dėl vandens žydėjimo, o parazitų, cerkarijų. Higienos instituto duomenimis penktadienį paimti Dusios ežeros vandens mėginiai atitinka reikalavimus. Vilniaus rytas krepšinio klubo dalininkas Darius Gudelis vieną iš 11 savo valdomų dalių parduoda aktyviausiai sostinės ekipos ir galių grupiai B tribūna. Klubas teigia, kad šiuo žingsniu siekiama dar labiau sustiprinti ryšius su bendruomene, suteikiant ir galiams realią galimybę tiesiog.

0: tiesiogiai dalyvauti klubo valdyme bei strateginių sprendimų priėmime. Gudelio teigimu, šis ėjimas padės užtikrinti skaidresnį bei glaudesnį dialogą tarp klubo administracijos ir jos sirgalių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos rungtynė su Didžiąja Britanija. Pirmasis tarpusavio rungtynės lietuviai laimėjo po Igno Sargiūno stebuklo. Kai jau atrodė, kad mūsiškiai patirs vieną netikėčiausių pralaimėjimų istorijoje, pasižymėjo Sargiūnas per 9 sekundes pataikęs 3 tritaškius. Šio vakaro rungtynėse Klaipėdoje Sargiūno vaidmo bus kitoks. Prie rinktinės prisijungus NBA žaidėjams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui, lyderių nacionalinėje komandoje daugėja. Lietuviai po 4 D atrankos grupės rungtynių turi 2 pergalės, todėl šios rungtynės su Britais žūtbūtinės. Į kitą etapą pateks 3 komandos, tačiau jame taip pat skaičiuosis pirmajame etape pasiektos pergalės. Didžioji Britanija kartą įveikusi Islandiją rikiuojasi paskutinę, todėl į šį susitikimą atvyksta kaip įlemiamą. Rungtynių pradžia 18:30, jas tiesiogiai transliuos LRT. Sekmadienį mūsiškių laukia dar vienas iššūkis rungtynės išvykoje su grupės lyderiais italais. Ir apie orus šiandien vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:35.
1: Čia LRT Opus.

but soon you know you're gonna be.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: 送です。
1: Elevator. Opus. Double. Musica.

Na, visą laiką gera nuotaika, trykštantis Big Freedia čia nuskambėjo. Iš naujo Orleano kilęs bounce muzikos legenda vadinamas, na, tikrai ir garsėjantis tokia labai energinga, įkrauta tokia emocija muzika, tapęs vienu svarbiausiu bounce scenos atstovu, būtent populiarindamas šio miesto tradiciją visame pasaulyje, bendradarbiaujantis su įvairiais kitais atlikėjais, muzikos prodiuseriais, taip skatindamas bounce kultūros plėtrą. Ir čia kūrinys Take My Hand, išleistas praėjusiais metais albume Pressing Onward, palydžymi ir palydi mane iš studijos. Aš su jumis jau po trupučiuką turiu atsisveikinti, bet kaip įprasta, aš jūs paskatinsiu likti su LRT Opus, nes tikrai programa nesibaigia ir bus dar daug labai smagių ir šaunių dalykų čia. Valanda muzikos netrukus, pietų musonas, iš karto po jo 14 valandą mano vasaros grojaraštis, o 15 valandą kolegos su Nelinsbergyte ir Rimvydas Černiauskas su jumis tęs popietę laidoje be problemų. Aš kol kas paliksiu jūsų Simon kūriniu Blue Colored Mountain ir atsisveikinsiu iki rytojaus, kaip įprasta, laidoje dienos pulsas nuo 10. Gražios dienos ir iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: 3 minutės po 14 valandos. Labas visiems besiklausantiesiems radijo stoties LRT Opus. Aš esu Kristupas Naraškevičius ir sveikinuosi su jumis LRT Opus vasaros laidoje mano vasaros grojaraštis. Jį be jokios abejonės šiandien dėliosiu ne aš. Laukia tikrai labai įdomi mano ausims valanda ir prieš pristatant grojaraščio autorių, čia galima dirstelėti akimirkai į labai netolimą praeitį. Na, kaip žinia, birželio 13 dieną grupė BA išleido 5-ąjį albumą Mixtape Volume 1. Nuo kolektyvui ir žinoma jo klausytojams svarbaus įvykio prabėgo kiek daugiau nei pusę mėnesio ir šiandien tą lietingą Liepos 2-ąją atsitraukus bent šiek tiek šalį alinusiai kaitrai, metas jo asmeniniam vienokias ar kitokias asociacijas su vasara arba nekeliančiam mixtape'ui. Ir tas mixtape'as plačiaja prasme, na toks tikrai mišrus, pulsuojantis, gyvas, laviruojantis tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės, nuklystant ir į Naująją Zelandiją ir nuklysti kviečiame ir jūs kartu, nes mano vasaros grojaraščio perklausai šiandien kviečia kompozitorius, multiinstrumentalistas, muzikos prodiuseris, grupių BA ir PLIE narys, o taip pat ir solinio projekto RDAVŽD autorius Matas Beržinskas. Labas, Matai.
1: Labas, labas.
0: Kaip pirmiausia prasidėjus Liepai tą vasarą bėga, aš taip iš šono žvelgdamas, na, mačiau, kad birželis atrodo buvo tiesiog super tankus ir suspaustas. Ar taip iš tiesų buvo ir iš tavo perspektyvos ir kaip jautiesi šiandien?
1: Jo, birželis turbūt vienas iš intensyvesnių tokių, gal su gegužė taip sujungus, tokia buvo, kad pavasario galas ir vasaros pradžia, tai labai įtempta buvo, gal ne tiek fiziškai, bet psichologiškai. Nes vis tiek buvo tas nusiteikinėjimas ir pasiruošimas Juodam Vilniui. Aš baigiau vat, magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai buvo daug įvykių, labai ir daug įtampos, ir daug darbų, ir tokių kažkokių pasiekimų, ir džiaugsmų didelių. Ir vat, dabar taip

0: jau Liepos mėnesį prasidėjus kažkaip labai sulėtėjo atrodo šitą vasarą ir po tiek daug streso įtampos ir tiek daug įvykių dabar, kai viskas taip daug ramiau, tai kažkaip atrodo, kad net niekas dabar nebevyksta ir toks truputį sustingęs laikė jaučiuosi kažkaip. Atrodo, kad visos dienos dabar identiškos, darbų kažkokių kaip ir yra, bet kaip ir jie tokie, kur labai sunku įsivažiuoti kažkaip, nu toks biškė su truputį, atsiprašau, truputį pakibęs laikė, bet nežinau, įsivažiuosim, manau, vėl atgal.
1: Norisi, žinoma, to linkėti, bet pirmiausia, norisi, žinoma, čia, manau, yra LRT opus klausytojų vardu pasveikinti ir su vienu, ir su kitu. Kalbu apie juodą Vilnių ir, žinoma, magistro laipsnį. Gali ne, trumpai čia. Apie magistro darbą papasakoti, apie ką jį gynys, jeigu ne per daug žinoma.
0: Nesitikėjau. Ja, aš baigiau elektroninę atšaką kompozicijos ir mano darbas buvo apie gitaras. Ir kaip gitara, kaip instrumentas gali egzistuoti be instrumentalisto. Tai apie tokią autonominę sistemą ir kaip aš sukūriau sistemą, kurioje gitaros skamba pačios ir, nu žodžiu, jo, gal čia per daug neišsiplėsiu, nes turbūt prireiktų valandos visos, bet...
1: ir turbūt ne tik papasakoti, bet ir parodyti, abejonės. Bet skamba gerai, čia idėja, man atrodo, kitam pokalbiui. Ir dar... Šiek tiek pareflektuojant tą kitą svarbų įvykį, juodą Vilnių, tau pirmasis juodas Vilnius grupiai ba, antrasis, na, 10,000 auditorija, kokia ta savijauta koncerto metu, ar įmanoma kažkaip į žodžius sudėti?
0: Visiškai neįmanoma, aš nežinau, kokias 5 dienas po koncerto dar atsimenu, kad iš vis net neatsigavau, manęs ten žmonės, ar šeima, ar artimieji, draugai, bet kas klausė, kaip čia jautiesi, kaip čia ką, ir aš tiesiog sakau, aš neturiu ką pasakyti, nes aš, nu, tiesiog labai kažkaip sunku smegenim buvo čia viską suprasti, turbūt. Tai, nu, vat dabar, vat jau, kai viskas sulėtėjo truputį, tai prisimenu tik tai, kad žiauriai gerai leidau laiką ir tiek. tai, jo, gerai praėjo ir smagu prisiminti. Ir net dar yra tas, kad prisimenu, nu aš labai labai bijojau ir labai jaudinaus ir vat dabar, kai prisimenu tą dieną, tai atrodo net dabar dar truputį jaudinas, nors jau praėjo pusę mėnesio, tai jo, tokie įspūdžiai turbūt.
1: Geri įspūdžiai, aš norėjau klausyti tas, ar pavyko pasimėgauti, tai labai smagu girdėti, kad tikrai pavyko, nors viskas buvo tikrai apsupta, kaip ir sakėjai, daug jaudulio. Na ir dar vienas, be jokios abejonės, labai reikšmingas birželį įvykis, tai Mixtape Volume 1 išleidimas, albumas, kuriame ne tik, na, grojai, įgrojai, bet kurį ir koranžavai. Ar šis darbas, na, padidino kažkokį ryšį, artumą su albumu ir kaip apskritai jautiesi, na, albumo atžvilgiu prabėgus kiek daugiau nei pusę mėnesio po albumo išleidimo?
0: Šiaip dar taip buvo tokia mažytė idėja atsiradus, galvoju, kad gal savo vasaros grojaraštį dėti kokį nors gabalą iš mixtape'o, nes prisipažinsiu, kad visai dažnai įsijungiu vis paklausyti, nes kažkaip, nu, labai patinka man tas rezultatas ir gal kai nėra, kad viską pats dariau, o ten vis tiek yra didžiaja dalim, didžioji širdis Beno įdėta, tai gal visai lengva ir pačiam įsijungti paklausyti tokį kaip ne visiškai svetimą darbą, bet ir ne kaip savo. Tai galima taip kaip klausytojai realiai vis tiek pažiūrėti tą muziką, tai vat palaikai mane ir kloja, aš nežinau, paprasuku tikrai dažnokai, tai vat mėgaujuosi ir pats šituo albumu visai.
1: Jeigu atmintis neapgauna ir kloja ir palaikai mane girdimi pučiamieji, taip pat ir kitos albumo kūriniuose daug, labai daug pučiamųjų albume Mixtape Volume 1, tu groji saksofonu, kiek čia tavo įtakos, kad tų pučiamųjų tikrai daug atsirado grupės Ba naujausioje kūryboje?
0: Aš manau, kad čia visgi tik Beno įtaka, nes kai viena iš priežasčių turbūt, kad dėl aš atsiradau Ba, buvo, kad kai mūsų pats pirmas pokalbis su Benu

0: vyko, tai viena iš priežasčių ir buvo, kad aš groju saksofonu, jį jau tada tai domino ir jis norėjo tai kažkaip išnaudoti, tai vat dabar turbūt po turto, kur jau panaudojom saksofoną, kitas logiškas žingsnis buvo truputį paimti vat ir trimitą, ir tromboną, ir gal biškį išplėsti tą pučiamųjų sąstatą. Tai viskas čia Beno rankose ir jo idėjose. Aš tik tai esu pučiamasis.
1: Bet ne, jau ką, čia, žinu, jau. Taip. Gražios tos sąsajos, na, tas atrodo pats užmojis, tas pirmasis taškas iš Beno, bet be jokios abejonės, na, labai atrodo lengva pastebėti skambesio kismą, kuris yra organiškas, kylantis iš Beno, bet kartu ir, na, kelintis asociaciją su būtent tavo ateimu į grupę. Yeah. Kaip šiandien grupės BA sudėtyje jautiesi, atėjai kuriant albumą Turtas, ketvirtąjį studinį įrašą, dabar jau išleistas ir penktasis albumas. Yeah. Ar ta savijauta, na, vienaip ar kitaip pakitusi, ar apskritai esi apie tai mąstęs?
0: Jo, su taip turbūt geriausia, kaip galėčiau tai įvardinti, kad tiesiog pradėjau jaustis labai patogiai gal, nes, nu, vis tiek yra kažkoks nejaukumas ateinant ten į grupę ar ten šiaip į kažkokį tiesiog kitą ratą, į kurį nebuvai įtrauktis. Ypač dar, kai eina kalba apie tokią, nu, didesnę, rimtesnę grupę, tai aš, nu jo, bijojau, man buvo nejauku, baisu, kažkaip taip įsivažiuoti ir kažkaip pritapti prie tų žmonių. Bet vat per šitą laiką tai įvyko ir dabar kažkaip ir gerai visi sueinam ir smagiai leidžiam laiką ir kažkaip atrodo, kad jau dabar esu ten, kur turėčiau būti, o ne šiaip čia pasimaišiau kažkur, atsiradau netikėtai kažkoje grupėje ir čia esu toks kaip kažkoks outsideris, tai dabar jau jaučiuosi, kad turėčiau tam būti. Tai
1: smagu, matai, girdėti. Aš po pertraukos prie LRT opus mikrofonų atsisėdęs, bijau, kad grįšiu prie senų įprašų ir kalbėsimės visą valandą, nes tavęs tikrai įdomu klausytis, bet traukime prie to vasaros grojaraščio, kuriuo tu pasirūpinai šiandien. Na, pirmiausia, iš kokios muzikos, ne apie žanrų stilius kalbant, bet galbūt apie emocijas, apie, na, nežinau, tiesiog prioriteto tvarką kažkokią sudėlioji šiandienos grojaraštį.
0: Jo, nu vat šiaip man tas vasaros grojaraščio toks kaip savoka, kaip konceptas truputį svetimas, nes mano muzikos klausimas gal nėra toks sezoninis. Tai aš kažkaip, vat kai parašėjai, kad kai pakvietė į čia, aš taip pradėjau galvot, kaip čia turėčiau prieiti visą šitai. Ir tiesiog supratau, kad man atrodo paprasčiausias būdas būtų tiesiog pagalvot apie vasarą ir pagalvot, kokie man kūriniai tiesiog primena vasarą. Ir vat supratau, kad tai yra arba meilės dainos labai romantiškos ir lėtos, arba tiesiog tokie maloniai skambantis energijos pliupsniukai tokie. Tai vat kažkaip visai patenkintas šito tokiu playlistuku ir labai toks tinkamiausias žodis turbūt būtų labai fainas. tai visai džiaugiuosi.
1: Vasarojantiems žmonėms smagu, šiaip tiesą sakant, kad labai rimtai priėmė į užduotį ir būtent vasara yra tas, na, toks raktinis žodis šiuo atveju, nes aš galvojau, iš tiesų galvojau, ko čia galima tikėtis ir pirmosios asociacijos, na, vėlgi, be kažkokios neigiamos konotacijos, na, kažkoks sunkis, eksperimentai, nežinau, gal čia plie turint galvoje tavo ir solinio projekto skambės taip pat, bet čia taip sąmoningai sėdė ir galvoji, na,
0: jo,
1: kas gali skambėti kaip vasarą.
0: Su sunkesnė kūriniai bus žiemos grojaraščių, palikim.
1: Dar viena idėja. Gerai, ir instrumentinių garsų daug, roko, srovių taip pat. Na, daug amerikietiškų garsų, yra ir britiškos skambesio. Vienas kūrinys yra lietuviškas, man prisipažinsiu, tai buvo naujiena, nors projektas, na, ir darbas iš 2009-ųjų, mes būtinai pasiklausysime. Make It Real Project. Kuo svarbus, kodėl tas vienas

0: vienintelis lietuviškas vardas, būtent šis yra grojaraštis.
1: Mhm. Vat aš... Man šitą kūrinį, man atrodo, ir Benas parodė, nes nu, ten už vokalo ir klavišinio instrumento yra Domas Trupinskas. Ir jisai, vat, kai buvo turto produceris ir kai darė turto albumą, tai man atrodo, kad Benas man ir parodė šitą kūrinį, nes aš jo irgi nežinojau. Žinojau apie šitą Snap Sounds visą, kad tam plokštelėje leido visų kūrinių surinktą ten iš trijų vinilų, man atrodo. Bet žodžiu, man kažkaip Benas parodė ir aš atsimenu, kad vat, man tai irgi patapo tokiu gero jausmo kūriniu, nes jis, nu, šiaip toks gal nėra labai pozityvus kažkoks, bet jis turi tokį labai gražų judėjimą iš tokio švelnumo, gražumo tokio, saldumo į tokį trip-hopinį būgnų ir saksofono, ar ten, jo, man atrodo, saksofono pragrojimą ir tada vėl sugrįžta. Ir taip toks man vat, labai gražus vasariškas gabalas tom, kad taip gražiai įsivažiuoji, taip faina, saldu, tada tokios energijos stiprios gauni ir tada vėl gražiai išplaukia. Tai jo, kažkaip aš vat, pagalvojau, kad labai, labai jis čia tiktų.
0: Gerai, Matai, pasiklausykime, nes laikas tiesiog spaudžia. Gal norėtum dar labai trumpai kažką pridurti prieš grojaraščio perklausą. Viso jo eterinės talpinsime, bet iškart klausytojams sakau, kad LRT radiotekoje visi kūriniai tikrai bus, tai būtinai pasiklausę dabar, pasiklausykite ir vėliau. Ar norėtum dar kažkaip viską rezumuoti ar apie savo vasaros planus papasakoti? Na, ką dar pridurti prieš perklausą?
1: Galiu tik pridurti, kad pasimėgaukime šito grojaraščiu ir judėkime tolyn.
0: Judėkime tolyn. Tau irgi, Matai, gražios vasaros. Tikiu, kad bus dar progų tikrai susitikti ir išsijudinimo iš to sąstingio, nors turint galvoje, kad na, tikrai daug nuveikta birželį, gegužę, man atrodo, kad reikia leisti šiek tiek pastovėti vietoj. Ačiū tau, kompozitorius, multiinstrumentalistas, muzikos produceris, grupių, ba ir plie narys, taip pat ir solinio projekto RDAVŽD autorius Matas Beržinskas, šiandienos vasaros grojaraščio autorius. Vienas darbas, Ino Natural Disasters, nuskambėjo, mes klausomės toliau čia, iš karto ir Metronomy. Gero visiems laiko su Mato parinktais garsais.

0: 15 valandų ir 5 minutės. Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Šia prasideda laida Be problemų ir šiandien tema disco.
1: Disco tema, taip, labas visiems. Šiandien minima nacionalinė disco muzikos diena, minima Jungtinėse Amerikos valstijose. Mes pasiskolinsim ir šiandien daugiau paieškosim disco muzikos atspindžių ir LRT Opus fonotekoje.
0: Bet mes čia labai net nenutolsim, žinok, nu kaip, nutolsim. 10 dienų yra minima pasaulinė disko muzikos diena, kuri yra minima Liepos 12 dieną. Tai mes čia truputį anksčiau pasiskolinom iš Jungtinių valstijų ir pritaikėm.
1: Gal galėsim pagelbėti žmonėm, kas sudarinės disko grojaraščius čia Lietuvoje minės disko dieną, tai pasiūlysim gal kokių kūrinių.
0: Aišku, aš tai iškart labai norėčiau kokią Donna Summer pagroti, bet negrosim.

0: paieškosim kažko, kas šiaip susiję yra su disko muzika. Aišku, alternatyviai tikiuosi, pasižiūrėsim tai. Aišku, disko muzika yra vis tik atsiradusi ne dabar, nėra visai šiuolaikinė, bet manau, kad yra atlikėjų, kurie įtraukia į savo muzikos kūrybą ir taip pat disko elementų. Man atrodo, kad bent jau man asmeniškai, tai disko muzika iš karto siejasi su kažkokia gera nuotaika, su grūvus, tokiu lengvabūdišku, nežinau, šviesiu ir maloniu šokiu, gal taip reikėtų pasakyti. Iš kartai patrogo viskas spalvota, blizga ir linksma.
1: Taip, disko kamaliai ir šiaip išskirtiniai apdarai rūbai disko atlikėjų. Man kažkaip iš karto prieš akis iškyla ir jeigu reiktų atrasti panašumo ir panašiausią kurieje čia Lietuvoje, tai man atrodo, kad bent vizualiai Aistė panašiausiai atrodo į disko muzikos atlikėją.
0: Aš tai dar žinai, kaip pasakyčiau, dar ir įdėčiau ir superkolorito.
1: O, teisingai.
0: Kurie ir albumą turi. Šiek tiek susijusi, man atrodo.
1: Bet tai visai čia turim, reiškia, iš tokios mažos šalies.
0: Tokios plačios klešnės, žinai, spalvos, gera nuotaika ir turim.
1: Ir turim. Aha. Paieškosim, gal dar daugiau turim, kas nešaunai galvą ir pabandysim pasidalinti. Jeigu jūs turite idėjų, būtinai parašykit mums žinutę LRT Opus Facebook paskyroje. Mes laukiam, galite pasiūlyti ir muzikos kūrinių ir šiaip pasidalinti savo mintimis apie disko muziką.
0: Tikrai taip, mes galvojam pradėti nuo atlikėjo, kuris turi kūrinę Disco Love Song. Pasirodė šis kūrinys 2022 metais ir aš čia kalbu apie atlikėją Kino Todą, kuris apskritai garsėja to, kad jungia house, techno, disco ir įvairių pasaulio kultūrų įvairius samplus, dažniausiai vokalinius, jisai pasiskolina ir paskui kūrė tokią šokinę muziką. Tai su ją ir kviečiu pradėti. Čia Kino Todo Disco Love Song.

0: 15 valandų ir 20 minučių. Čia Beth Orton ir darbas Other Side, sakyčiau, taip kažkaip švelniai, net šiek tiek gal net melancholiškai bent jau mane nuteikia, bet mes tuoj čia viską perinksim, nes šiandien apie disco.
1: O, taip, disco muzika, pavadinta nuo prancūziško discotec žodžio, kuris reiškia naktinius klubus, kurie dominavo 70-aisiais su muzika 4-on-4, 4-on-4 bytas. Ir tuomet daug visokių linksmybių ir sluoksnių ant viršaus. Mhm.

0: Kalbant apie šiandien minimą tą disko dieną, čia jau prieš tai užsiminėm, kad ta pasaulinė tai yra minima Liepos 12-ąją, na, bet šiandien yra nacionalinė Jungtinėse valstijose minima, pagalvojom, kad gal čia kažkaip reikia pasikelt savo upą, kad jau šiandien taip pat vėso pradėjo lyti, tai galvojom, pasidarom linksmesnį savo ketvirtadienį, bet šiaip iš tikrųjų šita diena yra tokia, na, neoficialaus pobūdžio šventė, skirta disko muzikai, šokiams, spalvingai 80-ojo dešimtmečio kultūrai paminėti, aišku, prisiminti tą disko muzikos aukso amžių, jos įtaką šio laikiniai, populiariai bei šokių muzikai. Tai šiaip šis stilius formavo 20-ojo amžiaus 8-ąją dešimtmetyje būtent Jungtinėse valstijose, ypač New Yorko ir Filadelfijos. Klubuose jis išaugo iš soulo, funko, R&B ir latino muzikos tradicijų, o vėliau tapo pasaulinio reiškiniu, tai tu paminėjai Aistę, tai aš manau, kad jį tikrai save sieja su soulo muzika, tai tikrai čia ne per toli viskas.
1: Šiaip 1977 metų filmas Saturday Night Fever pastumėjo disko muziką į tokią į visuomenį matomą ir girdimą akiratį ir tuomet ir pradėjo dominuoti pasaulyje. Ši muzika ir beje šio filmo garso takelis tarp geriausiai parduodamų albumų istorijoje vis dar yra ten ir vis dar sukasi. Žinoma, banguoja jo pardavimai, bet kaip ir muzikos stiliai, kuriuos mėgsta žmonės. Įdomus dar faktas, kad su disko muzika visuomet atrodo susijęs disko kamuolys, disko bolas, tas veidrodinis kamuolys kabantis prie lubų, bet pasirodo šis išradimas išrastas 1917 metais ir nieko bendro su disko muzika neturėjo dar 60 metų, kol jie atsirado. Ir tada nusprendė, kad čia bus mūsų dalykas dabar šitas disko kamuolys ir viskas.
0: Gerai, o tu kas jį išrado? Ar tu turi šitas informacijas? Nes man čia visai įdomu ir nauja.
1: Ta prasme, kas jį išrado? Nu, nežinau, patentas 1917 metais pateiktas yra. Tai galim pasidomėti daugiau, jeigu tave domina šitą temą.
0: Sudomina iš tikrųjų, toks galvoju, kad tikrai siejau būtent su diskotekom, net pavadinimas panašus disco ball, discotech, disko muzika, viskas tarsi apie tą patį ir apie tą blizgės ir šventę. Mm-hmm. Tai kam čia reikėjo tais 1917 metais jį išrasti be viso šito?
1: Na, jis pakankamai paprastas technologiškai, kaip įdomaus apšvietimo dalykas, taip. Nes reikia tik tais švieso šaltinio jį nukreipto ir jau patalpa tampa taip. Magiška.
0: Na, ir galima kokias sudužusius veidrodžius suklijuoti iš esmės antriniam panaudojimui.
1: Taip, tikrai taip. Nu, čia turim grojaštį kūrinį Disco Ball iš Italo Manolo Giuliani, dar žinomo kaip Kenny Bizarro, kuris 75-aisiais metais gimė ir kai jam buvo 14 metų, įsigijo savo pirmą grotuvą su mikšeriu ir patefonu ir nuo tada pradėjo groti ir po truputėlį kurti savo muziką su vienu slapyvardžiu, kaip Kenny Bizarro, jis groja daugiau džiazo, soulo ir house muzikos skambesių, na, kaip Manolo Giuliani, daugiau gilesnį house ir tech house stilių, bet konkrečiai čia turim kūrinį Disco Ball iš rinkinio, kuris skirtas tamsiai diskotekai ir tamsiems šokiams. Tai turėtų visai įdomiai nuskambėti dabar dienos metu.

0: Opus.
1: Prezidentui susitinkat su kandidatu į finansų ministrus, užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Mykolo Riomerio universiteto apžvalgininkas Saulius Spurga pabrėžia, kad toks kandidatūros pasirinkimas stebina, pasigendama kandidato patirties šioje srityje. Kiek anksčiau šiandien po Gitano Nausėdos pokalbio su kandidate į aplinkos ministrus, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaitytė, prezidento patarėjas teigia, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms. Ramūnas Dilba pabrėžia, kad prezidentas kėlė pagrindinius klausimus dėl miškų įstatymų priėmimo bei būsto prieinamumo. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad sprendimas dėl leidimo Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą yra svarbus žingsnis siekiant atgrasyti nedraugišką šalis. Tačiau profesorius neatmeta, kad Lietuva gali sulaukti aštresnės komunikacinės Rusijos reakcijos į šią žinę. Konstitucijai pakeisti reikia, kad už tai du kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai iš 141. Prezidentas sako, kad Seimo pirmininkas turi imtis lyderystės ir telkti parlamentarus konstitucijai pakeisti. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Po didžiausios Rusijos atakos Kyjive gelbėtojų tarnybos tebeieško žmonių po griuvėsiais. Naujausiais duomenimis žuvo 20 žmonių, beveik 90 sužeista. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų. Kyjive rytoj skelbiama gedulio diena. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudimo Vilniaus Žvėryno rajone byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atėmimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atėmimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje, tačiau teismas bausmę sušvelnino ir paaugliui už žiaurų bendramžio nužudimą skyrė 8 metus kalėjimo. Švelnesnė bausmė teismas skyrė atsižvelgęs į paauglio prisipažinimą ir išsamius parodymus. Teismas nužudytojo artimiesiams taip pat priteisė 100 000 eurų neturtiniai žalai ir 11 000 eurų advokato išlaidoms atlyginti. Ir apie orus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas, bus tarp 19 ir 24 laipsnių.

Kiek mažiau negu 8 minutės lieka iki 16 valandos, mes šiandien su Rimvydu nusprendėm apie disko muziką pasikalbėti, nes yra minima nacionalinė disko muzikos diena, tarptautinė ši data yra šiek tiek vėliau, Liepos 12-ąją, ir na, tikimės, kad disko tais ritmais užsikrečiate šiek tiek ir jūs. Aš noriu jums priminti vieną tokį kūrinį, kuris gal ne visai su disko muzika yra susijęs, bet šiek tiek gal ir susijęs. Disco Maghreb, vienas asmeniškiausių prancūzų ir alžiriečių kilmės prodiuserio DJ Snake darbų. Jis buvo išleistas 2022 metais ir pavadinimas Disco Maghreb nėra atsitiktinis, jis pagerbė legendinę Alžyro įrašų parduotuvę ir leidybinę kompaniją tokiu pačiu pavadinimu, kuri 20 amžiaus 8-9 dešimtmečiais padėjo išpopuliarinti rai muzikos stilių. DJ Snake yra sakęs, kad šis kūrinys yra meilės laiškas jo šaknims ir bandymas sujungti Šiaurės Afrikos muzikinį paveldą su šiuolaikine elektroninė šokių muzika. Kas yra rai? Šiaip tai yra iš arabų kalbos išvertus nuomonė arba požiūris, bet iš esmės tai muzikos stilis kilęs iš Alžyro, ypač iš Orano miesto, ir šiaip gimė maišantis tradiciniai beduinų ir liaudės muzikai, arabų muzikai, berberų melodijoms, o vėliau prancūzų, ispanų ir roko, funk bei pop muzikos įtakoms. Tai šiaip man visai įdomu pasirodė, kad tokia štai yra kūrinio priešistorė, o dabar kviečiu pasiklausyti šio darbo, na, ir kitą valandą vėl susitikti čia, toliau kalbėsime apie disko muziką.

0: 16 valandų ir 6 minutės šiuo metu yra mūsų šalyje, čia laida Be problemų su jumis Une ir Rimvydas ir mes šiandien kalbamės apie disko.
1: O taip, nors disko muzikos aukso amžius jau senokai kaip pasibaigęs, bet Kentukio valstijos mieste Louisville'e disko kamuoliai vis dar gaminami rankomis. Tai yra tas pats miestas, kuriame 1917 metais buvo užpatentuotas pirmasis veidrodinis kamuolys, todėl miestas iki šiol yra laikomas pasaulyne disko kamuolių sostinė. Ir ten veikia gamykla, kuri tęsia darbus daug dešimtmečių ir rankomis gamina disko kamuolius koncertams, filmams, televizijai, renginiams ir namų interjerams. Didžiausias pakilimo laikotarpis, žinoma, buvo 8-asis dešimtmetis šiai gamyklai, tuomet joje dirbo apie 25 žmonės, kurie kasdien pagamindavo 10 disko kamuolių. Iš viso daugiau nei 100 000 disko kamuolių per metus gamykla gamino, tačiau rinka paskui užplūdo gerokai pigesnė produkcija iš Kinijos ir gamyba smarkiai sumažėjo. Ta gamykla turi legendinę asmenybę, vieną iš disko kamuolių gamintoją, Jolanda Baker, pravardę Jau-Jau. Ji toje gamykloje pradirbo beveik visą savo gyvenimą, tai yra 50 metus į rankomis klijavo tos veidrodelius, buvo likusi paskutinė ir vienintelė tos gamyklos darbuotoja, kuri gamino tuos kamuolius ir ji konkrečiai savo rankomis yra gaminusi disko kamuolius Madonai, Beyoncé, legendiniam Studio 54 klubui, taip pat ir Saturday Night Fever filmavimams ir filmui, kuris ir užkūrė visą disko maniją ir įsibavo disko bangą tais metais. Tai iš tiesų legendinė asmenybė ir gamykla, kuri vis dar veikia ir nors jau pati Jolanda jau Baker nebegamina disko kamuolių, bet jos jie laikomina tokiu kokybės etalonu ir būtent toje gamykloje Amerikoje pagaminti disko kamuoliai labiausiai yra vertinami pasaulyje.
0: Nežinau, kodėl, bet tavęs besiklausant dabar galvoju, kad o kaip norėčiau pasikviesti ją į mano vasaros grojaraštis. Toks visą vasarą disko bolus lipdžiau, gaminau.
1: Taip, gamyklą, aš dar daugiau skaičiau apie ją visuomet, bent jau tuo laikotarpiu grodavo Bee Gees.
0: Stay in life. Nu tai aišku, iš kur kvepimas, jinai turėjo iš kažkur ateiti, kur tiesiog ir motyvacija šiokia tokia palaikyti ir aišku pačiai, na, pačiam žanrui galbūt šiek tiek paakomponuoti.
1: O mes dabar pasiklausysim Mobio Disco Lies, taip pavadinta kūrinį, Mobis pristatė 2008 metais. Mobis atkeliauja čia į Lietuvą, gros rugpjūčio 8 dieną Vilniuje Kalnų parke ir aš netikėtai TikTok socialiniame tinkle atradau Mobi ir viename iš savo vaizdo įrašų jis sako, aš išvykstu į Europos turą ir štai mano kūrinių sąrašas, kuriuos aš planuoju groti. Ir ten tikrai yra labai žinomų kūrinių ir labai mėgstamų ir mylimų iš visų laikotarpių. Bet toliau Mobi sako, gal jūs turit kuo papildyti šitą sąrašą, greičiausiai aš kažką pamiršau. Ir tuomet žmonės komentaruose, milijonai komentarų rašo visokius jo kūrinius, kuriuos norėtų išgirsti. Ir po porą savaičių Mobis pasinalino dar vienu ir sako, ačiū labai, štai iš jūsų norų dar pridėjau 20 kūrinių, nežinau, ar visur spėsiu tiek daug sugrot, bet pasistengsiu ir ten yra tikrai visi žinomiausi Mobio kūriniai iš jaunystės, kuriuos prisimenam, tai atrodo, kad koncertas bus puikus, o čia Mobio kūrinys Disco Lies.
0: Kuris yra iš 2008-ųjų. Tai toks jau irgi
1: pagyvenęs. Kaip ir pats kūrėjas.
2: LRT Opus archyvas.

0: Koloboj ir Walk Again, toks kūrinys baigė skambėti čia LRT Opus bangomis, mes čia toliau apie disko.
1: Visai nemažai čia apie disko muziką jau išsikalbėjom, daugiausia, aišku, apie disko kamolius išsiaiškinom, apie įvaizdį, bet galvoju, kas iš muzikos susiję labiausiai su disko, tai jau paminėti Bee Gees, kurie grodavo disko kamolių gaminimo fabrike, pačiame žinomiausiame pasaulyje. Kas dar iš disko muzikos kūrėjų ir atlikėjų šaunai gal.
0: Na, tai man tikrai pirmas yra Donna Summer. Mm-hmm. Pirmas iš karto, pirmas pats pirmiausias variantas.
1: Okay.
0: Paskui, manau, kad iš šiek tiek gal naujesnių yra Purple Disco Machine toks projektas.
1: Yra, bet čia jau toks, nu toks.
0: Toks,
1: kaip sakant.
0: Bet čia tiesiog, čia to klausyka šaunai gal. Mm-hmm. Aš nieko dabar nedariau, jokios paieškos, tai nežinau, kas čia dar galėtų... Earth, Wind and Fire? Tokie dar vat gal?
1: Yra tokių...
0: Ai, tu čia man testą darai.
1: Taip.
0: Och, tu šit kaip. Nu, gerai. Gerai, klausu, nu, daugiau dabar
1: ne. Ne, tai daug yra, žinai, kas galima priskirti. Tai Raba turi kūrinių, būtent disko stilių Village People, Sister Sledge, Bonnie M. Turi kūrinių Casey and the Sunshine Band.
0: O, Bonnie M, kaip šitus nešovė čia į tą galvą, kažkur prašovė į šoną.
1: Cool and the Gang buvo tokie
0: smagus. Good time.
1: Diana Ross ir dar daugelis kitų iš tiesų labai disko muziką suskambėjo tuo metu, net ir Jackson penketukas buvo vienu metu disko muzikos atlikėjai ir kurie...
0: Nu tikrai taip, dabar kai galvoju, tai tikrai taip.
1: Tai va, bet pasirinkimų daug, bet mūsų fonoteka labiau skirta naujesniems kūrėjams arba naujoms senų kūrinių variacijoms.
0: Na, arba galima pažiūrėti dar kažkaip irgi kūrybiškiau, jeigu kalbam jau visai apie naujas grupes, arba pavyzdžiui, debiutinius albumus, tai sakyčiau, visai disko žanro elementų turi ir praėjusios savaitės mūsų savaitės albumo autoriai, tai yra Bohemos Tarifas.
1: Mhm.
0: Ir jų albumas Diskomunikacija. Čia netgi labai toli nenutolsim su pavadinimais, tai kviečiu pasiklausyti jų darbo. Ir šį kartą tai bus jų kūrinys Prienai.

rankšluosčiai drėgni, kelios paros nemiegotos, o mes tokie pilni, o mes tokie pilni. Diskotekas iššukuotas, kūnai išsemti, visos tiesos išieškotos ir viena tokia švelni.

0: Vedete pe orele Opus.
1: Prezidento patarėjas tvirtina, kad kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Po Gitano Nausėdos susitikimo su kandidatu Vaidas Augustinavičius pabrėžė, kad finansų ministerijos pagrindinis tikslas turi išlikti fiskalinės drausmės saugojimas. Sulaukęs kritikos eiti finansų ministro pareigas, užsienio reikalų viceministru dirbantis Taurimas Valys teigia esantis ramus dėl savo kompetencijų. Pasak jo, fiskalinė drausmė turi būti ne augimo stabdis, o tvaraus ekonominio augimo pagrindas. Kiek anksčiau šiandien po Gitano Nausėdos pokalbio su kandidate į aplinkos ministrus Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaitytė, prezidento patarėjas teigia, kad ji turi svarbių kompetencijų šioms pareigoms. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad diversijos prieš dujotiekį Nord Stream vykdytojai veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymų. Hamburgo apygardos teisme pateikti kaltinimai Serhijui Kuznecovui. Jis kaltinamas bendrininkavimu vykdant karo nusikaltimus susijusius su išpoliu prieš civilinius objektus, sprogimo sukelimą, infrastruktūros sunaikinimą ir viešųjų paslaugų sutrikdymą. Ukrainos valdžios institucijos teigi neturinčios pakankamai informacijos apie šią bylą, kad galėtų išsamei atsakyti į Vokietijos prokurorų kaltinimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad jo vyriausybė nieko nežinojo apie jokius planus susprogdinti dujotikius. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banser sako, kad nors Nord Stream byla dėmesio šalyje sulaukė, Vokietijos valdantieji laikosi atsargios pozicijos. Lietuvos apeliacinis teismas tenkino buvusio banko Snoras akcininko ir vadovo Vladimiro Antonovo prašymą leisti jam pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Snoro baudžiamąją bylą nagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teismas pradėjo šią savaitę. Antradienį Antonovas davė parodymus ir pripažino kaltę. Jis kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, žemesnės instancijos teismo buvo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Iš jų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Abu buvę Snoro vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės banko turto pasisavinimo, turto išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų nusikaltimų. Estijos vyriausybė nusprendė apriboti Rusijos ir Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamojo turto. Taip siekiama mažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Įstatymo projektas suteikia vyriausybei įgaliojimus nurodyti šalis, kurių piliečiai ir įmonės, turintys nekilnojamojo turto, galėtų kelti grėsmę Estijos saugumui ar viešai tvarkai. Pradiniu etapu tokiomis šalimis planuojama įvardyti Rusiją ir Baltarusiją. Prancūzijos pietuose šimtai ugniagesių gesino didelį miško gaisrą, dėl kurio teko evakuoti daugybę žmonių. Vakar įsiplieskusias liepsnas pakurstė sausra ir stiprūs vėjai. Sąlygos ugniagesių darbui tame regione labai sudėtingos, nes kalvotame reljefe nėra prieigos maršrutų. Buvo naudojami gaisriniai lėktuvai. Gaisras įsiplieskė praėjus metams po didelių gaisrų Korbjero regione ir kelioms dienoms po didžiulės karščio bangos didžiojoje Europos dalyje. Ir apie orus Lietuvoje. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietus, vietomis superkūnyje, kai kur lis smarkiai. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas bus tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Dabar yra 16 valandų ir 35 minutės.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt. Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingos žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT radioteka.
1: Aha, štai taip.
2: Gražiai čia sudainavom labai, ne?
1: Aha, šiaip iš tikrųjų tai kažkaip kaip susitarė, lyg tai būtume repetavę anksčiau.
2: LRT radioteka yra puikus dalykas, kur galite rasti laidų įrašus ir tinklalaidės ir klausyti savo patogiu metu. Ir prasidėjo nauja LRT kompanija skirta būtent atkreipti dėmesį į radioteką, nors mes netai seniausiai jau darome šiaip jau. Ir atkreipiam visų dėmesį į puikias nuostabes tinklalaidės, kurias kuria LRT Opus, bet bendrai radiotekoje galite rasti ir kitų radijų turinio ir specialių tinklalaidžių. Iš tikrųjų, ten daug, daug visko, kad ir kokia tema jūs domitės, o mes norim pristatyti naujausią švelnių tardymų dalį. Richardas Jonaitis nuostabiai išklausinėja savo svečių visko švelniai, tarsi nieko ir nebūtų buvę visai neskausmingai. Bet tokias geras temas paliečia ir taip įdomu ir tokių gerų svečių atranda, kur tikrai paklausė to, kas visus domina, atrodo, ir kas ką norėtum paklausti pats, bet kažkaip gal ir nedrįstum sutikęs kažkur, bet vat Richardas
1: paima. Ta žemaitiškas kraujas, žinok, iš Plungės yra Richardas kilęs, tai jisai taip, man atrodo, drąsiai tiesiog eina į gyvenimą ir į žmonės taip pat.
2: Tai naujausioji tinklalaidės dalyje yra svečiuojas virtuvės šefas restoranų Deep Roots įkūrėjas, kuris jau 3 kartus yra įvertintas Michelin žvaigžde, Andrius Kubilius. Ir Richardas kelia klausimus, kas pasikeitė gavus Michelin žvaigždę, ar virtuvėje daug darbo ir streso, ar garsi pavardė yra pagalba, ar kaip tik atsakomybė. Na ir turime trumpą ištrauką iš tinklalaidės epizodo ir ištraukoje pasakoja Andrius Kubilius apie savo prosenelės receptų knygą iš tarpukario Lietuvos laikų.
3: Ar yra, pavyzdžiui, norėtumėt kažką pagaminti, bet tokio ingrediento Lietuvoje nėra. Arba kaip tik naudojama kažkas, kur, nežinau, ąžuolo gilė kokia nors trinta ir kažkur.
4: Ne, ten yra labai paprasti šiaip receptai. Tikrai labai paprasti. Jie yra pakankamai logiškai apdėlioti. Yra, man atrodo, gal mūsų įsimintiniausias, kurį mes matėm, tai buvo bulvių saldainiai. Saldainiai padaryti iš bulvių tarkio. Bet tas laikotarpis iš principo, tas vat, pirmoji respublika mūsų, nu, jin yra tokio gražumo. Aš siunčiu savo didžiausią meilę Kaunui. Labai mėgstu jūsų šitą laikotarpį, nes jame matau, kas galėjo nutikti. Matau tą viziją, kaip Lietuva galėjo užaugti, kas būtų įvykę. Ir tą reikia suprasti, kai mes galvojam, kad 37 metai Kaunas, mes turim viską. Mes realiai Kaune tame laikotarpyje turim viską, ką turi Europa. Jeigu atsiverčiam Metropolis, buvo Kauno žymusis restoranas, jo meniu atsivertus, atsiverskite Maksimo meniu Paryžiuje, jie bus praktiškai identiški. Ir eršketo ikrai, ir eršketo šampane rasit. Ten kainuos greičiausiai, bet buvo Kaune tuo metu ir žmonių, kurie galėjo sauliaisti.
1: Oi, tikrai, Kaunas kažkuriuo metu tikrai išgyveno labai gerus laikus, šiaip labai viliuosi, kad ir dabar taip yra, matome daug gražių dalykų, gal nebūtinai gastronomijos pasaulyje, bet kultūra tai tikrai klesti.
2: Ir iš kieto ikrų šampane aš visai norėčiau.
1: Nu, tai norėčiau, gal galit privežti kas nors, mes dar iki 6 čia būsim.
2: Nu jau,
1: jokauju, žinoma, tai aišku, labai smagu čia klausytis, aš tai dar esu girdėjus iš paties šio šefo tokią labai istoriją, jis visą laiką pasakoja apie tos koldūnus, kurios dažniausiai savo degustaciniuose meniu pateikia, tai aišku, ten irgi daug šeimos istorijos yra, tai man tai labai patinka, kad toks ir restoranas šiaip buvo įkurtas, kuris apie tas šaknis mūsų kalba. Na, o šiaip daugiau apie maistą ir tai, kokių kuriozų buvo nutikę, nešiojant Andriaus Kubiliaus vardą į pavardę, sužinosite tinklalaidę Švelnūs tardymai, kurie patogiai jau yra įsitaisiusi LRT radiotekai. Mes keliavom toliau su muzika, čia Peter Doherty ir darbas Pot of Gold.

LRT Opus. Opus. Be problemų. Be problemų.

0: LRT Opus. Opus. Kiek daugiau negu 3 minutės po 17 valandos. Sveiki visi, kurie dabar įsijungėte LRT Opus. Čia laida be problemų ir pats metas mums aptarti savaitės albumą. Šiaip visai nesiniai čia tos aptarimas įvyko. Tai yra vakar, net ir su pačiu albumo autoriumi. Čia visada, aišku, turim tą privilegiją, ypač kai leidinys savaitės yra lietuviškas, pabandyti prisikviesti tuos kūrėjus ant scenos. Taip sakau, kad pabandyti prisikviesti, nes tikrai nedažnas svečias, nors yra buvęs pas mus svečiuose, bet nedažnas vis tikrai. Čia kalbu apie Luką Zeringį, Zakmina, būtent jo leidinys The Boy with the Blue Eyes ir yra paskelbtas mūsų šios savaitės albumu.
1: Albumas iš tiesų išlauktas ir brandintas, nors pats kūrėjas yra išleidęs ir daug mini albumų ir singlų įvairiose pasaulio leidyklose, bet dabar sako, kad pats pajautė, kad jau jo muzika yra ne tik tokia, kokia aplinka verčia kurti, bet tokia, kokia jis pats mėgsta ir myli. Ir tai buvo ženklas, kad reiškia, kad dabar galima išleisti debiutinį albumą, kuris, anot jo, yra nepavaldus laikui ir nepasens ir bus negėda jo klausyti praėjus 10, 20 ir 30 metų.
0: Aha, norėjau sakyti, kad čia vakar turėjom tokį pokalbį, bandėm popolemizuoti apie tai, kas yra amžina muzika, nes, sakyčiau, gan stipriai jis akcentavo tai, kad nesinori žodžiu būti pavaldžiam tendencijom ir kad mato čia šiokią tokią spragą, tai laukia to momento, kada supras, kad va, dabar jau ta jo muzika apžino kaip disko beveik. Jokauju, tikrai ne taip, tiesiog aš apie disko muziką kalbėjom, bet dabar keliavom prie Zakminos ir čia dar viena ištrauka iš minėtojo albumo, tai yra The Boy with the Blue Eyes, tai yra darbas Bakugan.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šiandien užduodame šį klausimą, kas šiandien ant scenos.
2: Pradėkime nuo Palangos. Palangoje Kristijonas Ribaitis kartu su grupe Orai rengia savo koncertą Oldman erdvėje. Man atrodo, kad kažkaip Palanga, Oldman, Kristijonas Ribaitis, grupė Orai, viskas labai gražiai dera tarpusavį ir turėtų būti fantastiškas, smagus vakaras, ypač tiem, kas mėgsta post-punką ir elektroninius skambesius ir daug energijos nuo scenos, o jeigu mėgsta dar auksinės grandinės, tai tada iš viso būti ten privalom. Bet Vilniuje irgi turim visokiausių ir įdomių reikalų. Norisi labai pasveikinti mūsų, na, dabar buvusi kolega, bet šiaip puikų ir ilgametį radio laidų vedėją Sigitą Sagą, DJ Sagą, su gimtadieniu. Šiandien jis jį švenčia ir mini gimtadienį Vilniuje Lofte. Ten rengia specialų gimtadienio pasirodymą. 18 valandą groja Boris Kulenovič savo DJ setą, prancūzas gyvenantis čia ir grojantis čia Lietuvoje. Taip pat 18.30 Plazma rengia gyvą pasirodymą. Tuomet Plazma su Saga groja gyvai, tuomet Saga vienas groja, tuomet specialus svečias pasirodys ir tada 9 valandą vakaro viskas persikelia į Elfą. Kažkaip tikiu, kad Saga išsitrauks ir savo juostinius grotuvus pagroti. Net nebejoju tuo. Įėjimas laisvas, tik prašo Saga pasveikinti jį su gimtadieniu ir palikti kažkokią auką, kokią nori prie durų dėžutėje gimtadienio. Tai gimtadienio šventė nusimato Vilniuje Lofte, na, o Vilniuje Utopijoje gros Girių dvasios kartu su Maruška, lietuvių ir ukrainietis. Duetas dub techno maišomas su folk muzikos skambesiais, Maruškos vokalais. Nemažai mes čia turime jų kūrinių ir LRT Opus eteryje. Jie vis sugroja. Taip pat šį vakarą savo koncertą Vilniaus vasaros terasoje rengia Rūta Mūr. Turbūt nereik daug pristatinėti. Visi maždaug įsivaizduoja ir Rūtos muzika puikiai tinka ir žiemą, ir vasarą. Ir ten puikiausiai pritaikoma. Ir šiaip visai įdomu, kad čia pristačiau ir pagrindinius renginius ir koncertus, ir kad ir Kristijonas Ribaitis, ir Saga, ir Rūta Mūr visi arba dirba LRT Ops, kuria laidas. Tai linkėjimai kolegoms.
1: Aš tai nesistebiu, kad jie čia yra buvę, mes tikrai labai mylim ir patys muziką, ir traukiam visus tos žmonės irgi čia. Man tai patinka ir tas faktas, kad Rūta Mūr, man atrodo, kad vasaros terasui irgi ne pirmą kartą pasirodo, kad ne pirmą, tai tikrai nesvatė su buvus koncerte jos ten, bet kelintą nepasakysiu, bet gal tai ir nėra svarbu. Tikiuosi tiesiog, kad dabar jau yra prašvitę tie debesis ir bus galima mėgautis visai šiais koncertais, kuriuos tu paminėjai. Na, o tą progą pagrokim, ką nors iš Rūtos kūrybos. Aš šiandienai pasirinkau kūrinį Jausmas kitoks.

0: Prezidentas Gitanas Nausėda teigia nesureikšminantis prieštaravimų dėl Martyno Katelyno kandidatūros į vidaus reikalų ministrus. Šiandien prie prezidentūros opozicinė Laisvės partija surengė protestą prieš Katelyno skirimą ministru. Akcijoje dalyvavo apie 20 žmonių. Politikas kritikuojamas, kai prieš kelerius metus Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos OMON smogikais ir pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemones. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė nematantis požymių, kodėl darbo naujoje vyriausybėje negalėtų tęsti dabartinis laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Nausėda tvirtina, kad lūkestis Budriui pasiekti pažangą derybose su Kinija dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo išlieka. Šis procesas neturi išsitęsti neribotai, tačiau šis klausimas nėra susijęs su ministro ateitimi poste. Aukščiausi šalies politikai nutarė išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Jei Seimas pritars pakeisti pagrindinio šalies įstatymo nuostatą, tikimasi dar šiais metais. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad Lietuva viena iš dviejų NATO valstybių, kurioje draudžiama ne tik dislokuoti, bet ir gabenti branduolinį ginklą. Todėl ne visi sąjungininkų laivai gali plaukti per Lietuvos teritorinius vandenis, ribotą ir oro erdvė. Po didžiausios Rusijos atakos Kyjive gelbėtojų tarnybos stebi ieško žmonių po griuvėsiais. Naujausiais duomenimis žuvo 20 žmonių, beveik 90 sužeista. Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka sako, kad sostinėje apgriauta 10 gyvenamųjų namų ir kitų civilinių pastatų. Kyjive rytoj skelbiama gedulo diena. Prancūzijos teismas gegužę šalyje sulaikyto su Rusija siejamo tanklaivio savininkui skyrė 1 milijoną eurų baudą. Manoma, kad šis laivas priklauso laivynui gabenančiam Rusijos naftą, pažeidžiant vakarų sankcijas. Laivo savininkė, Maršalo salose registruota bendrovė, pripažino kaltę. Dėl Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos sankcijų šis tanklaivis keletą kartų keitė vėliavas. Tai ketvirtas su Rusija susijęs tanklaivis, kurį Prancūzija sulaikė nuo pernai rugsėjo. Penktasis tanklaivis praėjusį mėnesį sulaikytas prie Sicilijos krantų. Keletas vakarų šalių dėl Rusijos plataus masto karo Ukrainoje įvedė sankciją 100 laivų priklausančių Rusijos šešėliniam laivynui. Tarptautinės mokslininkų grupės atlikta analizė parodė, kad ekstremali birželio karščio banga Europoje yra tiesioginė žmonių sukeltos klimato kaitos pasekmė. Mokslininkai sako, kad prieš 50 dešimtmečius alinanti rekordinė kaitra būtų buvusi praktiškai neįmanoma. Hidrometeorologijos tarnybos klimato ir tyrimų skyriaus vedėjas Donatas Valiukas sako, kad anomaliją lėmė karščio kupolas, kuris sulaiko įkaitusi orą virš Europos ir traukė šilto oro mases iš Saharos. Ir apie orus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpi lietus, vietomis superkūnija, kai kur lis smarkiai. Pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus tarp 19 ir 24 laipsnių.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: LRT Epika pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsų į Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: Čia Mycelium Institute doktorantas Kaspars Mejeris, Spenglos draustinis. Pirmas semestras, pradiniai stebėjimai atrodė įprasti, muzika, šokiai, laužai, bet po vidurnakčio modeliai pradėjo kartotis. Veidai, judesiai, susitikimai neįmanomose vietose. Antras semestras, einu vienur, atsiduriu kitur. Prietaisai nebeveikia, instituto studentai išsibarstė. Nebemanau, kad micelis gyvena po susibūrimu. Manau, kad susibūrimas gyvena micelija.
3: Jaga Gathering, Mycelium Institute, Liepos 16-20 dienomis.

0: Šiandien yra ketvirtadienis, tiesa, jis jau visai pabaiga, na bent jau mūsų su UNE laida be problemų ir mūsų darbo diena. Ar dar turi kažkokių planų šiandien?
1: Oi, aš tai planų turiu, tikrai, bet jie gal su darbu bus kiek mažiau susiję.
0: Tai gerai.
1: Bet aš žinau, kas dirbs toliau.
0: Kasgi?
1: Tai tikrai Kristupas Naraškevičius dar dirbs laidoje su Tomas, o paskui Ramūnas Zilnys perima mikrofoną ir dirba iš Nidos.
0: Taip, 8 valandą pradedame specialią transliaciją iš Sangritos LRT Opus terasos ten ir šį vakarą laukia pokalbis su grupės Garbanotas lyderiu Šaruku. Šarūnas Joneikis rengs savo koncertą šį vakarą, tai iš karto pokalbio ir koncerto transliacija. Tiek čia, tiek su vaizdu portale lrt.lt.
1: Mes likim jums gražaus vakaro ir susitinkam rytoj nuo 15 valandos laidoje be problemų.
0: Viso.
1: Iki. Yeah.

Mes laisvas didelis, gyvenam gražiai. Dirbam per dienas, pavargstam juodai. Bet krizės nutinka, užeina karai. Sunyksta ir kūrės nauji aviliai. Kiek skraidom po pievas, vis sunkus laikai. Aviliai priešai ir aviliai.

ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Labas vakaras visiems įsijungusiems radio stotį LRT Opus 19 valandų eteryje laida Sutemos ir aš Kristupas Naraškevičius, kviečiantis jūs tempti kartu iki pat 20 valandos. Epizodas, bent šiek tiek atliepiantis ir kaitrą, ir jos atsitraukimą, sklidinas ore ištirpusių lietų atmosferiškų garsų, puikus to liudijimas, pirmoji kompozicija, kuri jau nuskambėjo. Labai džiugu, kad japonų Intelligent Dance Music kūrėjas Bot 1500 išleido naują albumą The Black Sea, kurį pats labai gražiai apibūdina. Albumas tarsi tamsi drėgna vasaros naktis, tokia, kokia būna Japonijos pakrantėse. Mažas laivelis plaukia be tikslo, nuotaika bauginanti, bet joje galima išvelgti grožio. Vanduo melancholiškas, apgaubintis ir begalinis. Darbas Caves ką tik nuskambėjo ir dar vieną ištrauką iš jo tikrai minimalistinio, bet labai žavingo albumo jums pagrosiu. White Flocks visai netrukus, tuomet ir kaimyno Lenko Earth Tracks, darbas The Paradox of the Heap, bei jums nebejoju puikiai pažįstami italų sintezatorių meistrai, pirmiausia Alessandro Cortini su Chiaro Scuro, tuomet ir Katerina Barbieri su darbu Fantas. Gero klausimo, likite kartu, temkite kartu.

Šiandien Berlyne kurianti amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir performanso menininkė Liv Hilal praeisiais metais išleido puikų albumą Hymnal. Ir visai neseniai šių metų birželį pasirodė jo tasa Hymnal Resung kompiliacija, kurioje Hymnal kūrinius savai perdarė ne vienas puikus autorius ir čia viena iš interpretacijų, ką tik ir pratęsė laidą sutemos. Liv Hilal darbo Swallow, Do Mama to be a Voice Rework versija skambėjo, po kurios dar vieną tokią interpretaciją noriu jums pasiūlyti. DJ Rum nesyk sutemose ir ne tik sutemose yra skambėjęs elektroninės muzikos produceris ir būtent jo versija kūriniui Ending noriu jums dabar ir pagroti. Liv Hilal, Ending, DJ Rum, Endless Rework, visai netrukus, o tuomet ir tikrai puikus techno produceris iš Berlyno, Shed, kurios skambėsi tik tuo vienu žodžiu techno apibūdinti būtų tiesiog labai siaura ir neteisinga, nes ir breakbeat, ir ambient, ir kitų elektroninės muzikos rovių elementų galima užčiuopti, kad ir tame pačiame albume Rave Echoes, kuris išleistas visai neseniai šių metų gegužės pabaigoje. Šią darbą Rave Echoes pagrosiu, iškart po to ir dar viena ištrauka iš minėtojo įrašo, tai yra darbas Double Scoop. Tuomet jau grįšiu atsisveikinti su kiek intensyvesniais, bet kartu hipnotiškais ir gana meditatyviais garsais. Gero klausimo.

Berlinietis Shed ir darbas Double Scoop nuskambėjo LRT Opus Eteryje laidoje sutemo šiai pamažu besibaigiant. Na, turbūt, kad dvi ramiausios kompozicijos iš minėto studinio įrašo Rave Echoes Vilnijo LRT Opus bangomis. Jeigu patiko, tikrai labai kviečiu išgirsti visą albumą. Tikiu, kad atrasite ir daugiau kažką artimo sau. Na, o uždary šio vakaro laidos grojaraštį Shlomo kūrinio Burned Hand Emmanuel remixas. Kaip ir sakiau, šiek tiek hipnotinio, meditatyvaus techno pačiai laidos pabaigai. Ačiū, kad temote kartu. Ramaus, tikaus visiems vakaro.

ir susitikime ir kitą ketvirtadienį tuo pačiu metu 19 valandą arba bet kada jums patogiu metu LRT radiotekoje. Shlomo, Burned Hand, Emmanuel remixas. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Labas vakaras visiems, kurie mūsų klausosi tiesiogiai per radijos stotį LRT Opus. Labas visiems susirinkusiems LRT Opus terasoje Nidoje. Sveiki atvykę į ypatingą koncertą ir tiesioginę transliaciją, kurią didžiulę garbę ir malonumą vesti turiu aš, Ramūnas Zilnys. Malonu su jumis sveikintis iš paties mėgstamiausio, bent jau mano Lietuvos kampelio, vietos, kurioje žmonės būdami nušvinta, džiaugiasi, mėgaujasi gyvenimu, o tie, kurie nėra čia, nebejoju, kad labai norėtų čia būti. Malonu jums priminti, kad jeigu jūs nesate čia, tai turite galimybę būti su mumis tiesioginame eteryje. Taip pat galite žiūrėti mūsų vaizdų portale lrt.lt. LRT Opus terasa Nidoje visą vasarą. Čia daugybė koncertų, daugybė renginių ir šį vakarą mūsų svečias yra žmogus, kuris jums sugros nuostabų koncertą, bet prieš tai mes dar pusvalandį pasikalbėsim apie muziką, vasarą ir gyvenimą. Ir aš noriu, kad mes plojimais jį pasitiktume jau dabar, kadangi šį vakarą LRT Opus terasos svečias yra dainininkas, dainų kūrėjas ir šiaip labai talentingas žmogus, Šarūnas Joneikis arba tiesiog Šarukas. Aplodismentai jam.
2: Sveiki, ačiū. Ačiū.
1: Sveikas gyvas, man be galo malonu tave čia matyti ir pradėkim gal iš tikrųjų nuo tų visų klausimų apie vasarą, apie Nidą, kurią aš žinau, kad mes abu mylim, nes ne pirmą kartą aš tave čia sutinku. Tai ką tau reiškia Kuršių nerija ir būtent šita vieta, kurioje mes šiandieną susitinkam?
2: Labai sunku gal sutalpint į žodžius. Daug čia laiko kažkaip praleista nuo vaikystės su seneliais iki kažkokios paauglystės, kurioje irgi čia yra pramiegota kopose ir pragyventa tokį kažkokį paieškų etapą ir šiaip įdomių čia visokių patirčių į patirtą. Tai nežinau, Nida ir visa šita Kuršių nerija yra tokia, vis tiek kažkoks jaučiasi čia kitoks tas pasaulis. Persikeli, tas persikelimas gal kažką irgi padaro toks su tokiu vandeniniu taksi. Vis tiek tas įvyksta kažkoks stalkerio momentas. Perkelimas kažkoks į kažkokią kitą erdvę. Tai labai gal tai ir jaučiasi, kad čia kitaip. Bent jau, nežinau, jo, kažkuo kitaip, kas visai žavi. Tai va, čia apie Kuršių neriją.
1: Aš žinau, kad tu čia buvai jau vakar, tavo koncertas šiandien, ką jau spėjai nuveikti, nes žinai, Kuršių nerijoje žmonės visada sako, reikia ten kažkokią mėgstamą vietą nueiti rūkytos žuvies, nusipirkti, reikia būtinai saulę palydėti, vis kiekvienas turi savų ritualų, tai ir tu tokių turi ir ką jau spėjai čia padaryti šį kartą?
2: Tai apsistojom tą pirmą naktį Kastytyje, tai ten kažkaip visai smagiai tas vaizdas į mares ir buvo bandyta pabusti ryte anksti, bet kažkaip saulė tarp debesų, bet jo, pabudau irgi ganėtinai anksti. Visai jokinga, nes toks balkonas yra, kur tu juo eini ir gali matyti kitus visus tuos kambariukus ir aš atsimenu, kad aš pabudau

penktą, tada supratau, kad apsiniaukia ir galvoju, nu tai dar prigulsiu ir tada prigulu ir atsimerkiu ir stovi tokia moteris ir žiūri, kaip mes miegam. Visai jokinga, kad po to mes su juo susipažinom.

0: Lija, lučio, oj, paragavom.
1: Nealkoholinio.
0: Jo, nealkoholinio. Ir kovukui, suneliui, nes atvažiavom su suneliu. Žodžiu, pernai dar buvau vienas, o šiemet jau mes trys atvažiavom. Tai davėm truputį žuvies paragaut. Tai super daug kažkokios energijos atsirado. Jis juokavo daug ir juokėsi ir spygavo. Tai buvo visai smagu. Nu ir aišku, prie jūros nuėjom šiandien išsimaudyt ir pažiūrėti į nuogus kūnus. Tai irgi labai smagu. Nu kažkoks toks atrodo čia daug tų susitikimų, kažkokių visai daug kūniškų susitikimų, kurie tokie pamiršti, gal Vilniuje nėra to per daug, bent jau aš ten kažkokios rūkytos žuvies ar nudistų pležo Vilniuje nelankau. Tai atrodo, kad va šitie dalykai tokie atrodo gal jie ir paprasti, bet jie taip kažkaip smagiai suveikia, kad o geras, čia kažkaip kitaip, čia kažkas, kas buvo tik taip prieš metus. Ir man atrodo, kad jo, pirmieji tie įspūdžiai yra tokie labai kūniški, bet atrodo, kad ir minčių čia visai daug atsiranda kažkokių bevaikštant tarp pušų, nežinau, kažkokius konkorėžius pamėtant, jau atrodo pradeda gamintis kažkokie irgi, gal net ir kažkokie kūrybiniai dalykai ateina kažkokios eilutės, kažką pradedi galvot. Tai toksai, va, kol kas dar taip apsičiupinėjom. Tai man atrodo gal ir visus tuos nuotykius. Dar aišku, kažkur dar kažką ten šiandien pavalgėm, bet žodžiu, čia kaip ir normalu jau.
1: Pakankamai daug papasakoja radio eteryje apie tai, ką šiandien nuveikiai tikrai. Kalbant apie, dar aš noriu truputį likti ties Nidos tema, kadangi esi čia koncertavęs, ne vienas iki, grupė Grabanotas čia yra koncertavusi. Pasirodymai čia, nes esi matęs per savo beveik 20 metų scenoje labai įvairių publikų. Pasirodymai pajūry lietuviškam apskritai vasarą, jie kažkuo skiriasi nuo to, kas būna kituose Lietuvos miestuose ir kitais sezonais. Žmonės sako, kad čia labiau atsipalaidavę visi, kad yra kažkoks ypatingas jausmas. O kiti sako, kad nieko panašaus, tai viskas yra kaip visada. Kaip tau atrodo?
0: Man atrodo, kad gal įvairiai čia irgi kur ir kaip ir kokia čia ta nuotaika. Esam grojo ten buvusiam tam Zuikio darže, tai aišku, kad tenai naktis ir šiaip ten be scenos, aš atsimenu, kad tiesiog kažkokie kilimai patiesti, daug dūmų, daug šviesų, žmonės visi tenai apsvaigia nuo gyvenimo ir nu, matyt, šiaip nuo gyvenimo ir nuotykių. Ir jo, tada atrodo, kad toks visiškai kažkoks betarpiškas tas ryšys ir tu atsipalaiduoji, ir žmonės atsipalaiduoji, ir kažkokia ta muzikos kažkokia muzikos jėga veikia taip irgi ganėtinai akivaizdžiai, bet pavyzdžiui, esu grojęs ir čia keletą kartų ir būna tokie visai irgi, nežinau, intymus ir gal netokie taip aiškiai pastebimi tie tas poveikis, jis toks gal nežinau, labai priklauso būtent nuo muzikos, ten jeigu kažkokia ramesnė groja ir kažkokia labiau lyriškesnė, kur žmonės tiesiog sėdi, klauso. Tai ta kažkokia kitokia nuotaika, bet nežinau, man tai čia tiesiog visada būna smagu vis tiek sutikti žmonės, kurie atvažiuoja pailsėti ir tada toks gal tai dar truputį skiriasi, kad čia mes kažkokiam kurorti ir atrodo smagu vyksta kažkoks koncertas pasidalini laiku, tai nežinau, tai neįskirčiau, kad labai labai kitaip negu visur, bet iš kitos pusės tai ir labai kitaip negu visur. Nu čia jau kaip pažiūrėsi ir žodžiu.
1: Pakalbėkime apie koncertą, kuris prasidės po maždaug 20 minučių. Žmonės, jeigu netyčia yra žmonių, kurie ėjo pro šalį ir užsuko, nes tiesiog jiems pasakė kažkas, kad bus geras koncertas ir jie galbūt ne per daug žino apie tai, kas šį vakarą bus, tai žinokit, kad jums tie žmonės, kurie patarė labai teisingai, nes Šarūno balsas yra vienas iš pačių gražiausių Lietuvos alternatyviosios muzikos scenai, man labai labai patinka jo kūryba, bet tuo pačiu man yra labai įdomu, jog žmonės vis dėlto dažnai labiausiai tave žino iš grupės Garbanotas ir tai yra logiška, nes šita grupė yra labai daug nuveikusi. Šį vakarą scenoje yra Šarūnas Joneikis arba Šarukas, kaip tu esi pažįstamas ir scenoje ir visiems savo bičiuliams. Kuo tai yra skirtinga ir ką mes girdėsim šį vakarą?
0: Tai visų pirma, gal būsiu vienas, čia kažkokių turiu efekčiukų, kažkokių pasileisiu, gal ir ten būgnų, imitacijos ar kažko. Bet jo, nu, taip labiau kažkurio metu irgi pradėjau ir vienas pagroti ir patyrinėti kažkokių naujų dainų atsiradimą, tai dažnai mėgstu pagroti ir kažkokius eskizus, gal neįvykusią

0: dainas su grupe, arba dar neįvykusias, kurios dar tik tai kūrėsi, arba tas dainas, kurios jau groji ilgai, ilgai su grupe, bet kažkaip vienam visai smagu jas pasikeisti, pasiaranžuoti kitaip, tai kažkas tokio čia ir gal nutiks, kažką papasakoju ir pagroju ir pasibandau kažkokių dalykų, kurių negali padaryti su grupe. Šiaip visai įdomu, kad ten kažkaip vis tiek bendrai yra kažkoksai keturių skirtingų žmonių susitikimas ir bandymas susitarti, išgirsti vienas kitą ir kartais nusileisti, prisitaikyti ir taip toliau vyksta toksai santykis. O vienam visai smagu, nes tu kažkaip gali taip labiau padaryti taip, kaip tau pačiam atrodo. Nu tai, nežinau, toksai, gal tuo tai ir skiriasi tiesiog. Kažkokie mano bandymai pabūti ant scenos vienam. Nežinau, jautresnis kartais kažkoks juokingesnis, nes gal ir eksperimento daugiau tame.
1: O tai nėra daug baisiau ir neramiau, nes kai tu esi vienas, o ne su savo trim kitais bičiuliais, vienas iš kurių yra tavo brolis ant scenos, tu visai neturi ką atsiremti ir tu turi pusantros valandos vienas užimti eterį.
0: Tai visai būna, kartais gal ir nežinau. Nu, visada būna pradėti visai baisu, kažkaip atrodo po to, kai prasideda ar koncertas, ar šiaip kažkokia veikla, man atrodo, man vis laik būna toks, atrodo, jaudulys ir baisu, bet kai prasideda, taip atrodo, kad tai gerai, nu, važiuojam, kažką čia jau veikiam kartu. Nu, man atrodo, kad, nežinau, neįvardinčiau, kad baisiau ar nebaisiau, taip tiesiog kitaip.
1: Tu esi išleidęs solinės kūrybos, jos galima surasti visose tose muzikinėse platformose. Tiesa, pripažinkim, kad jos nėra baisiai daug, vadinasi, tai yra tokia epizodinė tavo veikla. Nėra taip, kad tu atsisėdi, paskiri daug laiko ir sakai, parašysiu dar 20 dienų, kurios būtent man, Šarukui. Tai vis dėlto yra toksai hobis šalia, ar tu norėtum tą pusę labiau vystyti ir kodėl tau yra svarbi ta atskira kūrybinė pusė?
0: Nu gal čia toksai irgi eksperimentas ir dar vis aš ieškau tos formos, kaip čia kažką padaryti vienam, nes sakau, visai įdomu, vienam kartais tokio kompromiso nelieka ir kartais jo gal ir nereikia, aš nežinau, smagu gyvenime labai ir rasti kažkokią bendrystį ir santykiją su kitu žmogum ir įsiklausyti kitą ir išgirsti ir daryti kažkaip tą savo ego visai treniruoti, priimti kitus, nes mes gyvenam kažkokiai bendroje, atrodo, erdvėje ir visuomeniai, bet kartais atrodo visai smagu ir pasilikti vienam. Tiesiog tą sprendimą ir atsakomybę. Tai gal vat dėl to man kartais atrodo visai smagu vienam. Ir aišku, nežinau, kartais dar žmonės kai kviečia kažkokiais, nežinau, kokiais sumetimais, net ar finansiniais, ar kažkokiais kviečia mane vieną. Nu, tai, nes visgi grupė yra daug žmonių, daugiau išlaidų, tai gal ir dėl to. Nu, žodžiu, tai čia matyti yra daug irgi toks kompleksinis. Bet aš tai sakau, nežinau, pradėjau groti vienas, nes supratau, kad visai noriu pabandyti daug dalykų, kurių negaliu pabandyti su grupe. Ir būtent dar ir dėl to, kad pajus kažkokią tokia atsakomybė ir laisvė vienam. Tiesiog groji ir pasidaro juokingai ir sustoji ir sakai, ai, prisiminiau bairį kažkokį. Ir tu gali pasakot, bet pavyzdžiui, kai tu groji su grupe, atrodo, kad būtų visai keista. Mes grojom visi ir tada sakai, stop. Prisiminiau jo kelią. Nu, žinai, toks būtų, nu, nežinau, kažkai aš taip jaučiuosi. Tai toks skirtumas tame yra.
1: Dar vienas įdomus niuansas, kad tu esi labai nemažai muzikos, nu kaip labai nemažai, įrašęs esi muzikos su kitais Lietuvos artistais, kurie irgi yra puikus ir įdomus, yra su El Chico Fuendre įrašyta dalykų, yra su Adu Gecevičium žmogus, kurie žmogus orkestras ir ten priprodusuoja per metus turbūt, nežinau, 300 dainų ten su ir pats savo ir kitiems irgi yra visas mini albumas. Kaip tu žiūri į tokias kolaboracijas ir ar yra dar tų dalykų, kurių bus daugiau ateityje, ar yra galbūt žmonių, su kuriais tu norėtum padaryti bendrų įrašų?
0: Nežinau, dabar tai net negalvojau, gal su norėčiau, tai gal ir su visai daugo, jeigu tik tai kažkas pasiūlytų, kas mano galva kažkaip įdomiai kuria ir turi kažkokį savo braižą ir šiaip kažkokį gal pajusčiau, kad tam žmogui

0: svarbu ten ne tiek sukurt kažkokį super vasaros hitą, bet šiaip pažaisti muzikos ir pasidalinti kažkokiam idėjom, tai manau, kad mielai su bet kuo tai padaryčiau. Bet taip dabar nešauna ant liežuvio galo kažkas taip konkretaus, su kuo tikrai, tikrai norėčiau. Toks, nežinau, kaip nutiks, taip nutiks.
1: Žinai, kalbant apie vasaros superhitus, tai paradoksalus dalykas tavo muzikiniam kely yra toks, jog yra vienareikšmiai, Nidoj tai tikrai vasaros superhitas, kuris yra tavo įrašytas. Tik jis nėra tavo parašytas. Ir aš turiu mėgstamų vietų Nidoj, kur žinu vakarais išgerti nealkoholinio vyno kartais. Ir žinau, kad per vakarą aš bent du sykius tą dainą tikrai išgirsiu, nes ji čia labai labai yra mėgstama. Tai yra Hiperbolės daina Vėjo baladė, kuris skamba tavo balsu dainuota taip, kad tiesiog neša kažkur į kosmosą ir ypač čia pajūry surezonuoja ypatingai. Tai aš norėjau paklausti, kaip tu pats jautiesi su ta versija, kuri yra iš tiesų labai graži, bet žinai, kartais artistai sako, čiagi ne mano daina, o jūs ją visi kažkaip galbūt nori, ar žmonės prašo jos koncertuose, ar galbūt tu kartais ją pagroji koncertuose, ar šiandien jinai galbūt bus?
0: Jo, gal ir bus, nežinau, neparepetavom, nes čia dar aš turiu dar iš tikrųjų ir tą įsirašęs tokią mini fonogramą, tai gal ir atliksiu, visai įdomu. Jo, bet... Tai šiaip daug, jo, būna, kad dažnai, nežinau, man patinka atlikti kitų žmonių dainas, kurios yra labai man artimos ar geros. Ir jo, dažnai būna toks jausmas, kad norėčiau būti ją sukūręs. Bet iš kitos pusės tai jinai sukurta ir tada tiesiog kažkaip kitaip atlieki ją. Nežinau, mėgstu iš tikrųjų perdainuoti kažkokias dainas ir visai... Sakyčiau, gal net ir visai pavyksta, kiek esu daręs kažkokių coverų, dažnai atsiliepia tie žmonės, kurie jas sukuria, kad o, kažkaip gražiai arba padarysiu panašiai kaip tu. Tai visai smagu. Irgi komplimentas gal, žinai, įsiklausyti, kas tenai gražaus toj dainoj ir truputį kitaip pagroti ją. Nu, tai lygiai taip pat, koks nors, aš nežinau, viena gal iš Garbanoto dainų klausiamiausia yra Išskrido į kosmosą ir tai yra Mesijaus ir Mempauzeno, irgi toks atrodo. Galėtum sakyti. Bet man atrodo, kad visai smagu čia tokia irgi dalyba, kažkaip tos dainos keliauja ir atrodo, jeigu dar kažkaip kitaip ją, žinai, gali parodyti žmonėm ir tuo labiau, pavyzdžiui, Hiperbolės gabaliukas, tai jisai kažkokiam vienam laikmetį buvo gyvas ir tada jį perkelį į kažkokį va šitą laiką. Nu, tai atrodo, kad visai, nežinau, smagu. Šiaip manau, kad dar kokių nors padarysiu kitų dainų, kurios visai svarbios.
1: Man labai patiko vienas tavo pasakymas, tu sakei, gal ir bus šį vakarą. Ta prasme, iki koncerto yra likę 15 minučių ir tu turi tiek laisvės savo šitam pasirodyme, kad tu gali pakeisti viską, ką tu sugalvojai ir perdėlio dainas arba įdėti kažkokią, išimti kažkokią, tu neturi aiškaus plano.
0: Ne, pasirašęs čia tų dainų, kurias galbūt pagrosi ir tada atrodo taip groji ir gal irgi taip pasijunti, ar čia reikia šitos, ar aš pats jaučiu, kad noriu ją pagroti. Toks irgi, nežinau, visada pasilieku laisvę, čia bent jau, taip pasirašau daugiau, mažiau ką, bet tada taip žiūriu ir galvoju, ai gal nuotaikos prasme dabar ir kažką kito norėčiau pagroti. O šitos Hiperbolės gabaliuką, tai nežinau, nėra, kad labai dažnai jį čia atlieku ir tada toks įsimečiau kaip eksperimento, gal visai smagu, gal bus įdomu pabandyti atlikti.
1: Jeigu labai labai paprašysim, tai tu šiandien gali tą dainą padainuoti. Žodžiu, taip, supratau teisingai.
0: Aš manau, kad jo. Galim mane nebūtinai labai labai paprašyti, tiesiog gal Hiperbolės.
1: Tai aš jau labai labai prašau, nes labai noriu išgirsti tą dainą gyvai. Apie kitą dainą aš irgi noriu paklausti, nes man irgi labai įdomu, ar jinai šiandieną nuskambės, nes tavo diskografija dabar visose tose populiariausiose muzikos klausymosi platformose, Spotify ir taip toliau, atrodo be galo simboliškai, nes ten yra toksai užrašas visada naujausias kūrinys. Ir šiuo atveju tai yra kūrinys, kuris vadinasi Lopšinė, ir tai yra iš tiesų naujausias tavo kūrinys, kuris turbūt siejasi su naujausiu ir svarbiausiu tavo kūriniu, ar teisingai suprantu?
0: Nu jo, matyt, kad svarbiausias, nežinau, jo, labai svarbus ir jo, šiuo metu matyt svarbiausias, sunelis, jo. Tai Lopšinės neišgirsim, nes ten yra su pianinu ir iš tikrųjų ten ir toks buvo Lopšinė, kad kažkaip bandžiau užmigdyti, jis čia taip ant vienos rankos siubavo ir aš kažką pradėjau grojinėti ir galvojau, kažkaip gražiai

0: ir tada radau tą tekstą, nežinau, čia kažkoks net iš tikrųjų bandžiau suprasti, kieno čia tekstas, aš truputį jį ten pakeičiau, bet nesupratau, kieno čia kažkoks, matyt, toks liaudės jau tapęs lietuvių tekstas, tai lopšinė, jo, ir užmigo, ir tada pagalvojau, o gražus, reikia įrašyti, gal užmigs ir kiti vaikai. Tai kažkokiu po to susilaukiu komentarų, kad o, klausom, užmigo, gerai. Tai va.
1: Galit ir jūs, jeigu turit mažų kūdikių, žinokit, paleiskit tą dainą. Jeigu autoriai suveikia, tai manau, kad suveiks ir jums. O jeigu rimtai, tai, tai sveikinimai dar sykį, be jokios abejonės. Ir aš dar noriu paklausti, kadangi čia yra tavo sunelis, čia ne pirmas koncertas tavo, kurį jisai girdės?
0: Gal ir pirmas toks.
1: Gali būti, kad pirmas kovui, pirmas koncertas tavo.
0: Nu, jisai gal yra buvęs, bet išėjo iš gal nepagau kažko, ko jis mėgsta, arba šiaip jis pagalvoja, dar pasistengti, dar nelabai, dar nepalauksiu kitą kartą. Tai dabar gal bus toks, kur išklausys, nežinau, gal pradės rėkti ir išeis. Tai neaišku, bet šiaip tai jo, smagu, žmogus naujas šitam pasaulyje yra visai stebuklinga ir man nepatirta, tai kažkoks vienas iš tokių įspūdingesnių nutikimų, kuris jau atsirado ir jis dabar jau ten kažką irgi veikia ir juokauja ir visaip kaip būna ir dar iki dabar būna, taip ten prabundi ir pamatai jo kažkokį tokį siluetą ir galvoji, ei, tu savo, čia žmogus guli, žmogeliukas, ei, ei, kas šitas mažas žmogus.
1: O kaip pasikeitė gyvenimas, kaip pasikeitė kasdienybė, ar pamažėjo rock'n'rollo, ko gero, nes vis tiek yra kiti įsipareigojimai, kita dienotvarkė, ar leidžia išsimiegoti?
0: Šiaip visai leidžia išsimiegoti ir jis toks ramus ir aišku, kad pasikeitė laikas, jis ir taip gal keitėsi, jau norėjosi kažkokio gal kažkur kitur tuos akcentus sudėti, nes gal buvo ir kažkokios nakties ir daug tokio laisvo laiko ir kažkokių paieškų, kaip čia ką veikti ir linksmybės. Tai dabar gal jo, to truputį apmažėjo, bet kitokių veiklų, tai irgi nežinau. Kažkada kalbėjau su tokiu ganėtinai Vilniaus tokiu padūkusių žmogumi, kuris susilaukė vaikelį ir tada aš jį sutikau ir sakė, galvojau, kad žinau, kas yra reivas, nes jis toks reiveris, bet matyt, jo vaikas labai nemiegojo ir jie ten per naktis turėjo būti. Tai ne, kovas Petras miega ramiai ir nežinau, sakau, manau, kad jis irgi prisidėjo prie to, kad kažkur kitur pradedi dėti akcentus. Bet ir šiaip jau norėjosi kažkaip kitaip. Tai to rock'n'rollo yra iš kitos pusės visai daug. Nes aš nežinau, ar rock'n'rollas yra ten šlaistytis labai ilgai naktį ir kažko ieškoti. Taip, vienas iš kažkokių rock'n'rollo krypčių ar kažkokios tiesiog tokios laisvės. Bet man atrodo, kad tai irgi taip turėtų keistis su metais. Nu, būtų gerai, kad keistųsi mano galva. Ir kad tos kažkokie norai pažinti ir save, ir kažkokius kitus dalykus gali būti ir per visai kitas tas kažkokius atsipalaidavimo būvius, žinai. Ir aš tai irgi vadinu to riedančio akmens, supranti, kaip jisai fenomenas.
1: Aš dar noriu labai paklausti, kadangi pats ištarė ir man labai gražu šitas vardas, Kovas Petras. Kaip atėjo šitas vardas, kaip jūs jį sugalvojat?
0: Kažkaip buvo, kad norėjom, kad gimtų... Uai. galvojom, kad gims Kastytis, nes Gerda, žmona ir meilė, manau, yra iš Klaipėdos, iš Pajūrio, tai galvojom, nu, būtų visai smagu toks Kastytis, toks jūros pritvinkęs žvejys. Bet žodžiu, jisai kažkaip gimė ir jis toks mažas, juodas ir toks pamanašus į paukščiuką ir toks. Ir kaip tik kažkiek laiko prieš Gerda klausė, kad mačiau tokius tamsius paukščius. Sakau, kad strazdas gal ne, sako, snapas toks ir stambesnis ir toks snapas tamsus ir nu toks kitoks. Sakau, tai kažkiek galėtų būti gal kranklys, sako, ne, mažesnis, bet jo, atrodo, kad varninis, kormoranas. Ir sako, jo, labai gražus vardas, kormoranas. Ne, ir tada žodžiu, kad ir tada galvojau, kas čia dar iš tų varninių, kuo

0: Ir tada kova, sakau, tai gal kova, sako, jo, kovai, kovai, tada pažiūrėjom ir sako, labai gražus vardas. Ir sakau, jo, šiaip labai gražus. Bet po to pradėjau galvoti, kovas, šiaip toks labai daug to krūvio jame yra. Ir, ir mėnesis tarsi kovas, ir paukštis kovas, ir kova, ir tada pradėjau galvoti, čia tikriausiai, kai vykdavo mūšiai ir kovos, tai aplinkui skraidydavo kovai jau po mūšio. Nu, žodžiu, daug visokių tokių. Ir tada kažkaip galvojau, nu gerai, tai matyt, kad nekastytis jau bus kovas, nes toks juodas, ir galvojau, kas čia dar galėtų būti, kad atsvertų tą paukštį ant, gal reiktų, kad būtų paukštis ant uolos. Ir tada kilo mintis, kad reikia Petro, nes Petras yra uola, tai pagalvojom, kad paukštis ant uolos, toks indėniškas. Jeigu važiuosi Pietų Ameriką, aš manau, kad jis visai gerai sakys, aš esu paukštis ant olos.
1: Aš jau įsivaizduoju, sužaugęs tatuiruotę pasidarys pirmąją apie tai, paukštis ant uolos. Bet iš šitos istorijos, man žinai, kas įstrigo labai. Ta prasme, tu sakai, nu, turėjo būti kastytis ir tu užsiminėjai pokalbio pradžioje, kad šią vasarą jūs apsistojot vyloj kastytis už vakar. Tai čia tokia kaip mažytė kompensacija, ar ne? Viena idėja neišsipildė, tai bent jau taip.
0: Tai iš K raidės vis tiek ir kastyčio logotipas K, tai toks vis tiek gali būti ir kovas, ir kastytis. Tai žodžiu, nu jo, jo, išsipildė būtent, kad kovas aplankė kastytį galų gale, vienaip ar kitaip. Tai jo, tai va, nežinau, ar čia jau atsakiau.
1: Atsakėjai. Gerai. Mes turim dar kelias minutės, aš noriu dar porą dalykų paklausti vis dėlto melomaniškų ir pasidomėti kai kuriomis jūsų naujienomis, jūsų grupėje, nes grupė Garbanotas visai palyginti neseniai pakeitė pusę savo sudėties ir toks jausmas, kad yra tam tikras virsmas, naujas Garbanoto galbūt etapas. Tai kokioje stadijoje dabar yra Garbanotas, kas vyksta su grupe, galbūt gimsta kažkokie nauji kūriniai, kažkokios naujo albumo užuomazgos, papasakok mums tai, ką gali papasakoti.
0: Manau, kad rudenį turėtų atsirasti naujas albumas, o jo, tas pasikeitimas irgi kažkoks, nežinau, taip natūraliai gavosi, mes gal pavargom kažkuria prasme, atrodė, kad, nežinau, nebebuvo kažkokio tiesiog paprasto leidimo laiko kartu ir muzikavimo gal be per didelių lūkesčių. Ir atrodė, kad, nežinau, susitikom, pakalbėjom, kad gal ir laikas kažką pakeis, daug kažko gražaus pavyko sukurti mano galvą ir pabūti, ir pagrot. Ir taip kažkaip pakalbėjom, kad tai gerai, jeigu yra žmonės, kurie norėtų prisijungti ir išbandyti ir atnešti kažką naujo į šitą grupės idėją, tai... Tai tegul. Nu ir kažkaip nusprendėm, kad reikia pakeisti. Tai prisijungė Paulius Vaškas, toksai mėgiamas žmogus, gitaristas, jisai groja bosinę gitarą, ir Ignas Kasikauskas, kuris šiaip irgi yra džiazo būgnininkas, groja kanalizacijoje tokioje džiazo grupėje, šiaip visokiose tokiose džiazroko projekčiukuose. Tai nežinau, dabar mes bandomės, turėjom vieną ar porą tokių, vieną tokį viešą koncertą jau labai mūsų, kurį patys organizavimės, vieną tokį darbinį, kur gal labiau ten kažkoks privatus buvo, tai dar tik tai apšilinėjom ir tyrinėjom, kaip čia skambam. Nežinau, man atrodo, kad irgi mes bent jau dar kol kas taip jaučiuosi, kad kažkokioj paieškoj, bent jau aš taip asmeniškai jaučiuosi, kad dar paieškoj, nes atrodo, kad dar norėčiau kažkokio kito jausmo patirti, taip grojant ir kuriant muziką. Tai kol dar šitas jausmas yra, tai tol visai smagu, atrodo, kad dar visai tada norisi ieškoti ir gal net ir pakeisti, ar ten stilistiškai, ar gal net ir kažkokią vat sudėti. Tai dėl to ir vienas, žinai, irgi kažką bandau, nes atrodo, kad norisi dar patyrinėti. O gal atsiras tas kažkoks jausmas, kur suprasiu, va, šito visada ir ieškojau muzikoje kažkokio dalyko, kurį gal net ir patęsiu ir gal tada kažkaip, nu toks atrodo, tokį jaučiu dar savį, kad kažko dar netrakinau, nežinau tiksliai ko.
1: Ir aš nežinau, kiek galima pasitikėti tą oficialią statistiką, bet oficiali statistika sako, kad po poros metų bus 20 metų grupiai Garbanotas, bent jau taip yra kažkaip skaičiuojama. Ir tuo pačiu ir to ryškiai ir matomai profesionaliai muzikiniai karjerai Lietuvos alternatyvaus roko scenoje. Ar jūs ruošiatės tai kaip nors minėti, ar jūs tos metus skaičiuojate ir ar tu nustebęs, kad šita grupė

0: vis dar yra ir vis dar turi naujų idėjų, ruošia naują albumą, daro pokyčius ir taip toliau. Jeigu tau būtų pasakęs kažkas prieš 18 metų, kad 2026-aisiais viskas dar puikiai klostysis, ar tu būtum tikrai 100% patikėjęs?
1: Matyt, kad ne. Nežinau, net ir dabar atrodo 20 metų. Nu, tai labai sunku skaičiuoti, nuo kur ten kažkada, kada pirmą kartą išeini kažkokią viešumą. Bet mes irgi taip bangavom, irgi ieškojom, atrodo, ten tos kaitos buvo. Tai gal dėl to tai visai sunku dar taip suprast, kad oho, jau tiek ilgai. Tai bet smagu šiaip, kad tęsiu kažkokį šitą kelią ir tęsiam ir kartu ir ieškam dar kažkokių tų kūrybinių dalykų. Atrodo, jau tiek daug visko čia prikurta ir muzikos ir viską, ir kartais atrodo, a, ką čia dar. Bet nežinau, smagu, įdomu, man aš tai džiaugiuosi ir manau, kad šiaip iš tikrųjų tai net vaikščiau čia ir buvo tokia mintis, gal net būtų smagu, kada nors čia taip vos ne, nežinau, jeigu leis dangus sulaukti ten kokių šiam ar 7 metų, tai su gitaryte atvažiuoja ir čia, gal čia pagrosiu, pakeliaut po kažkokias vietas. Atrodo, kad, nežinau, smagu, muzika man labai brangi. Daug kažko pavyksta joje išgirst arba ten, nežinau, pasikalbėt per ją, taip kažkoks aš jau visai smagiai kažkaip saugiai jaučiuosi, kurdamas. Atlikdamas, kaip ir sakiau, dar toks atrodo kartais tokį jaučiu nesaugą ir atrodo dar gal ne, dar kažkas, bet kurdamas, būdamas namie, grodamas ten kažką naktim, rytais, kažką kai kuri ir toks atrodo aplanko jausmas geras. Dėl šito mėgstu muziką kažkoks, tas vat jausmas, kuris apima be būnant ten vienam ir be kuriant kažką.
0: Aš tau galiu pasakyti vieną dalyką labai labai tvirtai, kai tau bus 60 ar 70 metų ir kai tu su gitaryčiu čia atvažiuosi, kaip atsakei, ir šitoje vietoje grosi, čia žinok, tikrai vėl bus daug žmonių, kurie norės tavęs klausytis, aš tuo esu visiškai, visiškai įsitikinęs. Ačiū tau šitą pokalbį, paplokim Šarukui, kuris jau netrukus, kuriam tuoj plosim vėl, nes tiems, kurie mus įsijungia per LRT Opus ir mato tiesiogiai per LRT LT, noriu priminti, kad mes Nidoje, Sangritoje, LRT Opus terasoje, kur ką tik kalbėjomės su dainininku ir dainų kūrėju Šaruku, kuris po trumpos muzikinės pertraukėlės po kelių minučių, nes mums reikia nuimti šituos sėdmaišius nuo scenos, pradės savo koncertą ir mes visi mėgausimės jo dainomis. Susimatom eteryje ir čia po keleto minučių.

0: 야. 아추 아추.
1: Поговалкат.
2: Kartais vis tiek kiti žmonės pasako, ką nors, ko nežinai ir pakeičia tavo gyvenimą amžiams. Pasako arba padaro. Visai smagu, kad taip stipriai vieni kitus veikiam. Aišku, čia matyt irgi labai priklauso nuo jautros, bet pavyzdžiui, šiandien išgirdau tokį labai smagų, nežinau, man kažkaip visai buvo smagi mintis, susidūrimas, toksai žodžiu, sėdim ten kavinukiai ir matau tokią šeimą, toks senelis akiniais nuo saulės ir tokiu skribeliuku, toks kietas matosi, ten kažką kritikuoja, kiek suprantu, bet toks matosi, kad turiu samojaus ir šiaip bairio kažkokio. Bet žodžiu, apie ką aš? Jam kažkas paskambina ir matyt, aš nežinau, kas ten kalba, bet žodžiu, kad jisai sako, jis tuo metu sėdi gerą taip nealkoholinę lūtį ir sako, ne, aš dabar nuogas vonioj, nelabai galiu, žinokit, kalbėti. Gerai, viso geriausia. Tai tiesiog buvo labai smagu. Kažkoks toks išgirdau, galvoju, wow, geras. Nežinojau šito. Ačiū. Tai va, tai aš apie tai, kad jeigu ne jis, aš nebūčiau sužinojęs. Tai ir ta daina buvo. Jeigu ne tu, aš nieko nežinočiau. Tai, žinai, čia kiekvienas suranda savo žmogų, kuris kažką pakeičia jų gyvenime. Tai šiandien mano visai tas didulė. Tai va, ką, dar visai smagi daina yra Vilkončiaus, vis laik irgi savo ją padainuoju ir kitiems, kad jeigu kartais pajutot kažkokį jausmą,

0: susidomėjimą, susižavėjimą bet kuo. Tai gali būti matyti ir gyva, ir gal, nežinau, negyva, gali būti ir kažkoks amatas ir taip toliau. Tai žodžiu, kažkokia norą dalintis laiku su kažkuo, atiduoti savo gyvenimo laiką, paimti iš galų galę iš kito. Tai va, tai ir linkiu, jeigu pajutat tą jausmą, kuris vadinasi dar ir kitaip, tai išsaugokit jį ir va.
1: Ar išsaugosi mano meilę, kaip tie medžiai vasario šerkšt? Ar mokėsi, kaip jie pražydėti gegužio žiedais baltais? Ar išsaugosi mano meilę, kaip tie medžiai vasario šerkšt? Ar išdrįsi ją palytėti, kai žvaigždės išarė?

už gyvenimą visgi. Dar kartą susitikom, susirinkom, atvykom į Nidą gyvi. O ką, ką tik buvo daina, vieta ir laikas, nesvarbu, ir užsimerkę susitiksim čia tokia iš naujo tikriausiai albumo. Tai apie miestą ir apie gyventojus, kuriuos, žinai, prasilenki, sutinki, atrodo nieko irgi. Kažkas ten, ta gyvenimo vingis prasilenki, atrodo nieko neįvyksta, bet kažkas išlieka. Ir vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim, čia toksai žodžių darinys, iš kurių pirmųjų raidžių susideda žodis Vilnius, tai čia apie mūsų miestą, kas yra iš Vilniaus, tai apie sosto miestą, va, prašau, karaliukas. Va, nu tai aš irgi iš Vilniaus, tai malonu.

Na tai čia pagrojo visokių ir negirdėtų kažkokių dainų ir kažkokių eskizų, kažką čia. Tai, žodžiu, dabar irgi pagrosiu nelabai kur grota, bet kažkaip iš naujo gal atradau šitą tekstą. Mano brolis jį parašė. Vėgi, nežinau, čia pasakot. Bet graži kažkokia apie... Grojau kažkada per vestuves šitą dainą. Tai atrodo, kad jo, tokia vestuvinė daina. Apie tokį baimę gal prisirišti. Šiaip gal apie santykių dainą. Gal galų galę gal visos tos dainos yra apie santykius. Žmogus čia vienai par kitaip santykiauja arba su savim, arba su kitu per, arba... Kažkaip tai, taip, gerąją prasme santykiauja.

Aš vis pametu tą brauktuką kažkur. Ir tada aš dairau. Kur jis? Tai jeigu ką, čia aš ieškau mediatoriaus. Aš nesu. Viskas gerai. Jeigu kartais kilo jums tokie. Ką jis ten? Atsimenu čia prieš, nu nežinau, neatsimenu tiksliai kiek metų, bet prieš kokius 6, žinokit, stovėjau miške paryčiais, ošia taip medžiai, jūra ošia ir

Danke schön.

Tai Algimantas Baltakis, aš truputį pridėjau irgi. Leidžiu savo pridėti prie genijų eilučių keletą. Tai va, tai ilgesys irgi, nežinau, smagus jausmas. Matyt, smagiai nugyveni, jeigu jauti kažkokį ilgesį. Tai už tokį linksmą ilgesį, kad nugyveni ir galvojai, gerai buvo. Sveikatėlė. Čia nusišneku? Ne visada.

шукай. Pabuskit jūros man, pabuskit man miškai. Tavo saulę patikėsiu nušvisiu dabar.

puožmonių keliuos. Saulės veidas išsibarstė po žemę spinduliuos, nes tau kūnas dangaus, nes žvaigždė žmogaus, nes supras.

toks pabūtų ir ką. Na, man nežinau, ar labai, nu, vis tiek tas pasaulis visoks, tai yra dalykų, kurie keisti, tai gal čia apie tai. But anyways. Gera buvo pagroti jums. Kiek valandų, kiek aš jau laiko groju, jaučiu, kad jau reikia į pabaigą. Tai ką, tai ačiū jums, pabandysiu dar pagroti tokį ne solo kūrinį, bet žiūrim, kaip čia gaunasi.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro

If you ask what I'm up to, tell you

school, but secondary school, but

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.